0: spillerne må bare gått på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
1: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen I liten grad plages av nerver.
2: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve I nu og være seg selv, og det har han gjort det nå I ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skrøyde for mye av det, men akkurat det han veldig god på.
1: Og kampen vises på storskjermer rundt om I Norge, og mange norske supportere har allerede ventet I flere timer på avspark, blant annet I Spikersuppa I Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
3: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også I andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som I en, en VM-topp da.
1: Andre omgangen I kampen mellom Frankrike og Irak I natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken tre. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Sjølott hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, man, Dani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersgruppa I Oslo her det også fans som ror I natt.

nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal I nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1, da det tredje målet ble satt I nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran! Antonio Nusa!
2: Ikke over!
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et og dermed tidenes mestskårende nordmann I VM-slutspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet I løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister I Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, I dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den I september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede I midten av juli.
0: Donald Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. Og I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk ble bedt om å søke dekning I bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Norge videre I VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste I hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og, og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det, det henger så stort, så jeg utrolig stolt og, og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring I form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flest sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Det jævlig deilig I dag, så... Det ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva det som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom... Altså, dem et lag ser du jo også med roingen altså, sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå det liksom... Det pur klasse, og dem et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det men jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen I New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende I bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også I timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær I nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det var Crazy Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det Morgans Hule, eller her I tidlig morgen, bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset I stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Michael Kiwanuka er det som sing I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang om ei tår. Ja, ja, hun om det. Ingen tårer felles her I Tidlig Morgen Studio, for straks skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, Aiden Foyer.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Ytterligere to personer pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed totalt 7 personer tatt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering ved Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt. Det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa rammet av en hetebølge, og det sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Gripstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her I Tidlig Morgen. Nils Åge Nostad I studio, og si morgen, morgen. Sjukk.

0: saved.
1: Oxide sang Mia, og Christian Christensen sang før det. Alt jeg elsker deg, og klokka, ja, den straks kvart på seks. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo santansaften. Forhåpentligvis med god vær, og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært santansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig! Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

8 på 6 klokka, Mystical Magical, sing Benson Boone. Ja, vanligvis det jo slik at konger og dronninger blir krona, men slik det ikke I Norge. Og det var kong Olav som innførte dette da han I stedet for å få en krone da heller ble signet til norsk konge og biskopen I Nidarosdomen. Og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like. Og I dag, 23. juni, det akkurat 35 år siden kongeparet vårt også ble signet I domen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa!
2: Ikke over,
1: hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene i VM, det ganske sinnssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: God sommer. Du hører på NRK Møre og Romsdal.
5: God sommer med NRK P1.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel. Om du ikke har fått det med deg nå, så er ikke det vår feil at vi spoiler. Ja, det livets rotur, intet mindre. Og hvis du ikke har vært inne på NRK.no, så ta deg en tur og se det herlige øyeblikket når landslaget sitter på banen og ror etter seieren mot Senegal. To av oss tre i studio kan bli litt trøtt ut på formiddagen, men du, Jon Arne, du ville ikke gjøre om på nattlige rutiner, du?
1: Nei, jeg valgte å trekke dyna opp til øyra og ha en evne og tenke at dette fikser deg selv.
0: Herlighet. Trond, Vestre og jeg, vi stod og høya og skrek, ikke i lag da, men hva for oss. Men du på jobb, Trond.
2: Ja da.
0: Ja, og i nyhetene, vi må jo ta med at Møre og Romsdal definitivt var delaktig i denne seieren mot Senegal.
2: Ja, Norges keeper Ørjan Hårsson Nyland har måttet se to baller i nettet, men Norge slo Senegal 3-2 i VM-kampen i natt etter en veldig nervepirrende avslutning. Nyland får gode karakterer på medienes spillebørs og hadde flere redninger.
3: Feier ballen inn foran mål, og så kommer det en heading, og der redder den norske målvakten Ørjan Hårsson Nyland. Jackson inne i feltet, men Nyland tar den.
2: Ja, og Fredrik Aursnes spilte fra start, men ble byttet ut i pausen. Leo Skiri Østegard kom inn som midtstopper mot slutten av kampen og var med på å dra seieren i land. Norge har 6 poeng, dermed klar for 16-delsfinalen før den siste gruppekampen mot Frankrike. Vi skal nevne at et turfølge på 4 personer ble sittende skårfaste på Romsdalseggen i Rauma i går kveld. De fikk hjelp av Røde Kors og kom seg trygt ned, melder politiet.

0: Skulle tro låten var lagt der med vilje, Morten Abel, med voldsomt uvær, men det vel å ta litt hardt i, hvis vi tenker på dagen?
1: Lokalt så det nok det. Jeg så det var nok en nødvarsel i Uniten i går, der har man vel Frankrike sin kamp mellom andre, men her hos oss så ikke dette mye å skryte av. Sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris frem til ettermiddag. Regn, det jo ikke voldsomt uvær.
0: Nei, men når det står regn og ikke regnbye, det tolker jeg litt negativt. Da det lite pause, altså.
1: Da ikke det mye oppholdsvær.
0: Nei.
1: Nei. Men hva skal vi med oppholdsvær? Vi kan ikke ut og sole oss likevel, og dessuten så ikke det så veldig varmt.
0: Nei, du rett.
1: Åheim, Hovden, Åndalsnes 9, Sunnadal og Sunndal Søra 10, Kristiansund, Molde, Ålesund, Ona og Valdal 11, og på Veiholmen så det svimlende 12 grader.
0: Hohoi! Ja, da det egentlig bare å være inne. Kose seg med god radio.
1: Og vente på neste fotballkamp.
0: Ja. Så kanskje vi skal slippe til litt god musikk. Han i gang her nå. Skal vi teie oss?
1: Ja, prøve. Ja.

0: sommerlåt for veldig mange idyll- og postgirobygge. Vi ser på nettavisene, og ja, alle skriver jo om en viss fotballkamp i natt. Vi skal ta en av deg, Aftenposten, overskriften «Hvor skal denne roturen ende?» Tok dere? Ja, jeg tror det. Det var spennende og dramatisk 3-2-seier mot Senegal. Erling Braut Haaland, han ble den store helten med 2 skåringer, strålende servert av kaptein Martin Ødegaard. Og med denne her seieren så har Norge sikret seg andreplass i VMs tøffeste gruppe, ifølge avisa. Og det norske laget det feirer å ro foran 10.000 elleville supportere til slutt på grassmatta. Det var et fantastisk skue, om jeg skal si det selv.
1: Men mennesker lever ikke bare av fotball. Vi må ha makrell også. Og nylig var kronprinsen i Japan. Men det som ikke ble tatt opp med Håkon Magnus, det var hverken overfiske, kvotekrangel, fiskepress eller salgstoppa. Deremot så ble Norges sjømatutsending grillet når kronprinsen ikke var til stades. Og bakgrunnen er at makrellen er rett og slett trua på grunn av overfiske og kvotekrangel. Norge og flere land har overfisket makrellen i flere år. Og for Japans del så begynner det rett og slett å bli mangel på makrell, og det er hentet 50% av alle makrellen de spiser fra Norge. Det er altså, jeg må sjokke avis som skrev dette, det var
0: Dagblad.
1: Takk.
0: Vi hopper til søskenbarnet til Dagblad VG. Jeg har ikke sett norske jordbær i butikkene her oppe hos oss.
1: Du, det var en kollega av oss som kom dragende med korg i går.
0: Ok, så var norsk?
1: Den var norsk og kostet 90 kroner.
0: Ja, VG de har gjennomført en uoffisiell smakstest nå. Kåret sommerens jordbær vinner norsk bær mot belgiske. Hvem du tror som vann?
1: Norsk.
0: Ja, det var det, vet du. Sist jeg snakket om jordbær her i Godmorgen Møre og Romsdal, så kostet det 330 kroner kiloen. Nå er det nede i 188 kroner, mens det belgiske er nede på 120 kroner kiloen. Og da prisforskjellen ble kjent blant testpanelet, så ble testerne litt mer splittet. Norsk bær vinner klart på smak, men de rimeligere utenlandske bæra er et godt alternativ hvis du er litt på budsjettkonklusjonen der.
1: Hva du har til jordbæra? Har du melk, fløt?
0: Jeg etter helst bar. Men jeg vet hva du vil. At jeg skulle si melk.
1: Ja, jeg ville egentlig det, for Nasjonen skriver om mjølkekrise. Etter spørselen til kumelk venter å bli 13 millioner liter høyere enn tidligere anslått, samtidig så går leveransene fra norske bønder skråstrekk kyr ned. Det viser prognosen fra Norske Melkeråvare, som er 10. avdelingen som har ansvar for marknadsreguleringen av melk. Men Norske Melkeråvare venter likevel at de vil levere nok melk og meierivare på lager til å dekke etterspørselen også i andre halvår.
0: Det var en liten runde med nettavisen. Nå er det Emilie Hallows sin tur.

0: er NRK Nyheter klokka 6.30. Norge videre I fotball-VM etter å ha vunnet Nottas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, de to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste I hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Fredag siste kamp I gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to I gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet I Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler for eksempel. Også under Norges forrige seier I VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene I Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses I gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregningen når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
3: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere I et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere I et enda raskere tempo. Dette ansiktet til klimaendringene. Men hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
0: I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Vi skal ha de lokale nyhetene fra Møre og Romsdal, og saken om ambulansetilbud ikke over, Trond Vestren.
5: I Geiranger blir det mobilisert med krav om at de vet at kutten I ambulansetilbud I bygda blir omgjort. I ettermiddag blir det folkemøte I Geiranger, der også styret I Helse Møre og Romsdal og helseministeren invitert. Vedtaket som styret I helseforetaket har gjort helt uakseptabelt, sier Katrine Blomvik Bakken, som står I bresjen for opprøret.
6: Nei, vi opprørt når vi fikk høre om vedtak om at de skal ta fra oss akuttjenesten på ambulanse her inne. Så vi direkte opprørt. Dette kan ikke vi akseptere. Dette her jo snakk om liv og død, og jeg mener det en basistjeneste I samfunnet. Uavhengig av hvor du befinner deg I dette landet, så har vi krav på en basistjeneste når det gjelder ambulanse. Et liv like mye verdt I Geiranger, på Mysund og ute på øyene som I Oslo. Dette må vi få ordnet opp I.
5: I går ble det gjort funn av en død person I Litlevatn I Hustadvika kommune. Det meldte politiet I går kveld. Det blitt gjennomført søk etter en savnet person I området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnede personen som funnet, men opplyser om at de pårørende varslet om funnet.
7: Den personen som vi fant ble sendt til obduksjon, og når den ferdig, så forhåpentligvis så har vi ID på den personen da. Så hvor lang tid vil ta, det tør ikke si, men noen dager vil det nok ta det.
5: Det sa Siri Engdahl I politiet. Norges keeper Ørjan Håsjold Nyland måtte se 2 baller I nettet, men Norge slo Senegal 3-2 I VM-kampen I natt etter en nervepirrende avslutning. Nyland får gode karakterer på medienes spillebørser og hadde flere redninger.
8: Feier ballen inn foran mål, og så kommer det en heading, og der redder den norske målvakten Ørjan Håsjold Nyland. Jackson inne I feltet, men Nyland tar den!
5: Fredrik Aursnes byttet fra start, men ble byttet ut I pausen. Leo Schiri Østergaard kom inn som midtstopper mot slutten av kampen var med å dra seieren i land. Norge har 6 poeng og dermed klar for 16. finale før den siste gruppekampen mot Frankrike. Møre og Romsdal Kunstsenter og Molde Internasjonal Jazzfestival presenterer Sasha Huber som festivalkunstner for årets jazzfestival. Huber en sveitsisk-haitisk billedkunstner bosatt i Helsinki. I pressemeldingen blir det pekt på at verkene hennes kritiserer urettferdighet og skaper bevissthet om samfunnsmessige utfordringer.
9: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg opp.

0: Candy, Robbie Williams. Når det gjelder været i dag, baby, så ikke det noe aparte. Det noe sånn på det jamme nå. Sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris frem til ettermiddag, så det regn, punktum.
1: Ja, klar beskjed.
0: Da vet vi det. Ikke de store variasjonene når det gjelder temperaturen heller. Det er Åheim, Hovden og Åndalsnes med 9, Sunnedal og Sunndalsøra 10, Kristiansund, Molde, Ålesund, Ona og Valdal 11, men Sveiholmen har 12 grader.
2: Men det er dette her i kveld da. Hør du hva jeg skal frem til som blir lydmessig?
0: Du skal frem til et sprakende bål i regnvær.
2: Ja, det er altså Jonsokafta, eller Sankt Hans Aften. Og senere i sendingen så skal vi ha besøk av Norsk Folkemuseum. En dame der som er i gang med en spørreundersøking om hvordan vi feirer Jonsok, om vi bruker bål. Og så tenkte vi lurer noe på vi med da. Vi kan jo ta litt i forkant, sånn at vi har noe å servere henne når vi skal snakke med henne.
0: Vi har lagt ut en liten uhøytidelig spørreundersøkelse i radioappen vår, der du spør, feirer du Jonsok med tradisjonelt bål i kveld?
2: Ja.
0: Ulike alternativ. Per nå så er det faktisk flest som sier at nei, dette gjorde vi før, men har sluttet med slikt.
2: Ja. Du da, Jon Arne, blir det noe bål eller blir det noe feiring?
0: Tror jeg vil si at nei, gjorde det før, men har sluttet med slikt.
2: Ja, jeg tror i hvert fall i år så blir det sånn for min del med, ikke minst på grunn av været. Jeg vet det er feikt, men jeg tror det blir sånn i år.

0: Det var det Ylva som sang, men så har du hjälp av en Stig Brenner också. Då var det lokalavisene sin tur. Jeg startet med Tidens Karav, en fin sak om ukrainske Anna Kuznetsova. Kuznetsova, hvis det var rett da. Hun kom til Tingvoll I 2011 og skulle bare være her 6 måneder for praksis, men nå det gått 15 år. Og hun blitt en helt sentral avløser på Bjørge Gård, og full kontroll på drifta og avanserte melkeroboter med over 250 dyr. Og ved siden av fjøstellet så jobber hun som miljøarbeider for internasjonale elever ved Kristiansund videregående, og I tillegg, sist men ikke minst, hun bruker bakgrunnen sin til å hjelpe Ukraina flyktninger I kommunen, blant annet som tolk og mentor når det røyner på helt rett og slett en uvurderlig ressurs ifølge de som kjenner henne.
1: Du, på Bakkola-marka, der var det sikkert høy stemning I natt og høy rop. Der slepp de tilsett å se på skjermen for å vite når det blir skåret mål under fotball-VM. For der sitter han Beate Mårstøl og jubler og brøler og så glad at folk kommer springende til og lurer på om han trenger hjelp. Men det gjør ikke han. Han bare glad. Og da må de som tilsetter på Bakkola-marka bare juble sammen med han. Beate, han sitter I rullestol, men lar seg ikke stoppe av det. Han har sin fotballinteresse, så han var selvsagt flere ganger på Hødvoll, som et av favorittlagene. Og Liverpool også et favorittlag. Og han har også vært I England et par ganger og fått med seg kamper der. Der det jo så mange som roper høyt, så det ikke sikkert at jeg la merke til han Beate I det hele tatt.
0: Romsdals bystikke til slutt I denne lille runden vår, og det jo en litt sånn viktig greie for hele fylket. Vi har jo snakket om at det jonsokaftan, og mange skal brenne bål, og nå ber 110-sentralen publikum om å ikke ringe deg for å melde at vi skal brenne bål. De har ikke kapasitet til å registrere alt dette her. Operatørene de må holde linjene ledige til reelle nødsamtaler. Så hvis du skal brenne bål, så må du sjekke dine regler I din kommune for slik varsling. Og den som tenner bålet har det fulle ansvaret for sikkerheten. Og det kan du nevne på generell basis. Det skal være trygg avstand fra bygninger, vegetasjon og brennbart materiale. Du skal ha slokkeutstyr, og du skal ikke gå hjem før bålet helt sløkt. Men hvis brannen kommer ut av kontroll, da kan du få ringe 110-sentralen.
1: Men da må du I hvert fall ikke gå.
0: Nei, da må du I alle fall ikke gå. Men I alle fall, ja, ikke begynne å ringe og si vi skal brenne bål. Det skal du varsle om på kommunens side.

0: en podcast fra NRK.
1: Norge slo Senegal 3-2, og med det så roer vi oss videre I fotball-VM.
2: Ro!
1: Med andre ord så kan vi få skikkelig bank av Frankrike I neste kamp, og likevel vi altså helt 100% sikre en plass videre I slutspillet.
3: Men det ikke alt som skjer, for det også fare for storstreik I SAS, og sør I Europa blir det skikkelig varmt fremover. Og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: love.
1: Let's go to Angelica Scared of Falling in Love.
2: Det er altså 23. juni, Jonsåkafta I kveld, eller Sankthans om du vil. Og I ettermiddag og kveld så skal mange samles rundt et stort eller lite bål for kanskje å få litt røyk I øynene, ete halvbrente pølse og kollektivt late som at 11 grader og regn ganske koselig og lunt egentlig. Offisielt så feirer vi døperen Johannes sin fødselsdag, men det også en mix inni her med litt sånn hedenske tradisjoner om å holde hekse og vonde makter unna med bål, og så feire en lys Lyseste tida på året. Mange, spesielt på Vestlandet, de har også gjennom tidene feiret Jonsåkbryllup, der ungene kledde seg ut som brud og brudgom. Og hvis du singel I kveld, eller til vanlig da, så skal du I kveld plukke 7 sorte blomster, legge deg under puta, så skal du drømme om den fremtidige ektefellen din, og da skal det være I orden, sa jeg såga. Og hvis det regner I dag, ja det gjør det jo, så skal de følge folketrua bli dårlig med nøtte og molte I haust, og når det regn da, så blir det en sommer med lite klegg. Det noe noe.
1: Ja, det var en opptur. Ja. Forsiktig med hva du legger under dyna, ikke noe innebærer kagge, da får ikke du sove, selv om det kanskje kan bli en partner på det etter hvert.
2: Det var Jonsåk oppsummert.

0: Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
1: Altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt hardere til å begynne med noe. Liksom, det pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og i USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal, og nordmennene de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun,
3: det var
2: vi som nordmenn er gæren!
3: Det var vi som vant i dag!
4: Det var fantastisk! Det gjør rundt om vi at vi større i dag da!
0: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benytta nattevaktene på føde og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
5: Var det Haaland? Det er Haaland!
6: Det må alltid begrenses, vi kan ikke bråke så mye for folk så.
5: Men det var ganske mye bråk.
7: Ja, det var vi glemte at vi hadde pasienter.
0: Og Norge har en kamp igjen i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
8: Og den store utfordringen er jo egentlig hva man gjør med de som virkelig er blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt. Liksom. Hvor stor skal skatteletten være i det segmentet der? Vi ser jo at noen av partiene på høyre siden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyre sida i norsk politikk. Nå, de venstre sida vil ha formuesskatten, høyre sida vil i stor grad fjerne vår.
0: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
9: I de lokale nyhetene skal det handle litt om målform og litt om KI, Trond Vestre.
10: Nynorsk Bedriftsforum krever like vilkår for nynorsk og bokmål i regjeringen sin nye KI-satsing. Satsingen heter KI Norge og skal hjelpe norske virksomheter å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Ved lanseringen var tjenesten bare tilgjengelig på bokmål. Daglig leder i Nynorsk Bedriftsforum, Monica Hånes Vågan, mener tjenesten bør være tilgjengelig på begge de norske skriftspråkene.
11: Dette her skal jo være en nasjonal KI-satsing, og KI Norge sier at dette skal være på norske premisser. Og da mener vi at de norske premissene nettopp handler om at vi har to likeverdige norske skriftspråk, der det offentlige gjennom språkloven faktisk skal ha et ekstra ansvar for å styrke nynorsk.
10: Direktør Hans Christian Holti, Digdir, skriver til NRK at sidene fremdeles er under utvikling og at de skal bli bedre. Da nettstedet ble lansert fredag var det ikke helt i mål med å få på plass innhold på nynorsk. Han lover at de første artiklene på nynorsk kommer om kort tid. På Indre Sunnmøre er folk i opprør etter styrevedtaket Helse Møre og Romsdal om kutt i ambulansetilbudet i Geiranger. I ettermiddag blir det folkemøte i Geiranger, der også styret i Helse Møre og Romsdal helseministeren er invitert. Vedtaket som styret har gjort kan ikke bli stående, sier Katrine Blomvik Bakken, som står i bresjen for opprøret.
12: Vi mener at vedtaket må omgjøres. De kan umulig ha vurdert konsekvensene ut av et slikt vedtak. Så vi krever at vedtaket blir omgjort, og at ikke minst helseministeren kommer på banen.
10: Men har du noe tro på at helseministeren kan gjøre om på dette da?
12: Jeg vet jo ikke, men det må nå være noe gale med denne modellen her som ikke klarer å ivareta sikkerheten og et tjeneste som kan sikre liv til innbyggerne i Stranda kommune.
10: Mandag ble det gjort I går ble det gjort funn av en død person i Litlevannet i Hustadvika kommune. Det meldte politiet i går kveld. Det er blitt gjennomført søk etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnede personen som er funnet, men opplyser om at de pårørende er varslet om funnet.
13: Den personen vi fant ble sendt til obduksjon, og når den er ferdig, så forhåpentligvis så har vi ID på den personen da. Så hvor lang tid vil ta, det tør ikke si, men noen dager vil det nok

0: ta det.
1: Det sa Siri Engdahl i politiet.
2: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Jon Arne Akselsen. God sommer med NRK P1.

0: Ikke, det er ikke første gang vi snakker om været, og ikke siste gang heller. Vi kan tillate en kort versjon av værvarslet nå. Vi kan vente oss bris, regn og temperatur mellom 9 og 12 grader.
1: Og så er det altså jonsokaftan i kveld. Det høres veldig koselig ut.
0: Ja, strekspill
1: og ja, ja, ja.
0: Lys på bål og...
1: Men vi har jo nettopp hørt værvarslet som bedyrer regn, men det trenger ikke ha noe å si for de som har lyst til å feire dette her, og vi lurer jo i appen NRK Radio rett og slett på om du feirer jonsokaftan eller sankthansaftan i kveld, eller gjorde du kanskje ferdig på lørdag, eller nøyer du det med en liten tallerken med rømmegraut?
0: I heimen.
1: I heimen. Masse alternativ du kan velge mellom, så gå gjerne inn og hake av på hva som stemmer for det og ditt. Send oss gjerne en melding også hvis du har lyst til å utdype det. Jeg skal ikke begynne hva det er du skal ha på grauten, den vegen vil ikke begynne å gå, for da vet jeg. Da kommer disse her fra Søre Sunnmøre med seg eggene sine. Men ja, send oss gjerne en melding.
0: Send oss gjerne en melding og gå inn og stemme på denne stemmesøylene som var, så hadde variert nok så mye i løpet av en times tid, så der kan du være med og påvirke alldeles hvis du vil.
1: Det kan du.

0: Armchair Oracles, Nilsson Wilson. Vi snakket om jordbær i stad, og nå blir det mer, for jordbæravlinga i Valldal i Fjord kommune har stupt etter at kjemiske plantevernmiddel har blitt forbudt.
1: Nå har forskere og bønder gått sammen for å finne ut hvordan de kan fange den frekke jordbærsnutebillen. Bøndene i Valldal er først ut til å teste noen utradisjonelle metoder.
2: Vi befinner oss i jordbærbygda Valldalen, på Storstova gård. Den mekaniske lyden du hører i bakgrunnen her er en tyskprodusert Beetle Collector, eller billesamler på godt norsk. Med første øyekast kan det ligne på en helt alminnelig sparkesykkel, men det er det altså ikke. En drill med plaststrimle piska de svarte snutebillene.
3: Bra med jordbærsnutebillene er det her altså.
2: Jordbærbonde Audun Skjerbøy er fornøyd med fangsten.
3: Det vi ser er jo at han samler veldig mye biller. Det har jo vært det store problemet for oss som dyrker jordbær på friland her i Valldalen. Enkelte år så har det jo vært ganske stor skade. Da.
2: Litt lenger ned i dalen finner vi et enda snodigere syn. Se for det flygemaskiner i Flåklypa-filmen Solan, Ludvig og Gurin med reverumpa.
4: Prototypen stender der inne, hva?
2: Jaggu finner vi ikke dalens svar på Reodor Felgen også.
4: Og da reiser det der inn gjennom, via motoren og vifta, og så inn i boksen.
2: Eller Peter Arne Døving, som er mannen bak oppfinnelsen.
4: Det er fin. Og hvor mye dyr er der inne, det vet ikke oss. Den har stort sett eksplodert når den reiser gjennom vifta.
2: Den gigantiske støvsugeren suger billene opp fra åkeren.
4: Det er egentlig sånn som vanlig støvsuger virker. Litt større bare. Men vi må bare finne på et eller annet, ja. Ja. Vi har ikke annet valg. Vi må finne på noe nytt.
2: Begge bøndene er med i det treårige prosjektet Ny Giv, som er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Norsk Institutt for Bioøkonomi. Prosjektet finansieres av Landbruksdirektoratet.
5: Vi skal teste ut blant annet noen mekaniske innretninger som har kommet hit i Valldalen nå i år.
2: Det skal ikke stå på kreativiteten til prosjektansvarlig Atle Vibe. Planteforskeren har tatt med seg en vibrerende seksfelle inn i dalen. Og vi får være med eksklusivt på verdenspremiera.
6: Døver.
7: Data ned. Ha, det funket.
6: Hvordan føles det?
7: Det var artig så. Så da kan jeg rapportere om at ja, det fungerer.
6: Jeg tror jeg aldri har sett en mann bli så glad av at insekt faller.
7: Nei, jeg er litt nærlig at jeg er det han skal innrømme.
2: Jordbærsnutebillet til tross, bøndene lover norske jordbær i år også.
3: Jeg lover 100% sikkert at det blir jordbær i år også. Gode jordbær.
1: Reporter i Valldal, det var Sandra Lid Kromsvik.

0: Nydelig fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.
1: Jeg veldig spent på konkurransen. Jeg kikker litt på hva som ligger klart der, og jeg undrer meg på.
0: Ja, det, jeg kjenner at jeg fikk litt prestasjonsangst nå. Jeg har søtt ihop noe som funket i mitt haud, men jeg vet ikke om det gjør det for dere andre. Men heng med, ta fram mobilen, det er straks tid for dagens lille nøtt.

0: Klarte dere dette?
1: Oi.
0: Ja, da var det altså ved hjelp av disse her litt musikk og denne her lyden av et vesen da, etterpå gir det da, hvis du bruker fantasien din, så kommer du fram til et land. Og da sender du svaret til oss ved å gå inn i appen NRK Radio, og så bruker du meldingsikonene. Så når du er inne der og roter det, så kan du også trykke av om du skal feire Jonsok med bål eller på noe annet vis i kveld. Jonan, du står der som et litt spørsmålstegn.
1: Ja, nå tror jeg det passer med spillet for de gale. Nå sliter litt.
0: Lars Bremnes skal få ta oss frem til klokka halv åtte.

velkommen. En svak applaus ble satt i gang. Her slo han strengene på gitaren og pakket ut min første sang.

0: Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal I natt. Også rundt om I Norge ble det fest da Norge gikk videre I VM. Du bør ha med ekstremvær I beregningen når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake I en omgang, men Norge vant 3-2 og videre I VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort, så... Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Og I andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønnei fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp I en tomålsledelse. Nå blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere. Selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
3: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men likevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere har nesten helt fått krampe de siste 10 minuttene.
0: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
4: Nei, den jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko I finalen, så ble det diska etterpå av noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det sterkt, de foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike I åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike som også videre. Hvordan blir den kampen da?
4: Ja, det jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitasje I den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt I kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan det jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
4: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til slutspillet da? Haaland ser man kan spille døgnet rundt hele tiden. Men han kan nok ikke det. Altså. Jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut I går også, men han har skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det dobbelt så mye som neste mann på VM-slutspillista til Norge.
0: Men hvem møter vi I en 16-helsfinale?
4: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren I gruppe C, D, E, F, G. Og vi litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
0: Litt om modighet.
4: Ja.
0: Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute I gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 I natt? Vært var det nok uansett, for jubelen sto I taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion I New Jersey.
5: Er så deilig!
6: Dette!
7: Men hvordan var kampen? Hvordan opplever du det?
6: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
7: Det var helt magisk!
8: Det helt vanvittig, det helt sinnssykt!
6: Det ikke til å tro! Norge!
9: Ekstase I New Jersey, for Norge sikret plass I 16-delsfinalen.
10: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette så jævlig. Det sykt mye sykere. 22. juni 2026!
9: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banken 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
11: Heia Norge!
9: Telemark.
5: Var det Holland, Nora?
9: Trondheim. I sør og I nord, I øst og vest, ble det feiret I natt.
11: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
9: Stor stemning I Trondheim. Og I Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finnmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
12: Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
13: Vi skal vinne mer!
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
14: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst det steile flintet.
15: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten.
14: To befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre, og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske spliden knyttet til formuesskatten.
15: Dermed trekker Schjelderup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
16: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
15: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
16: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
0: Reporter Johan B. Sette. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregninga når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
17: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
18: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en jo mye større der.
19: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølja med ekstrem, intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforsking ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
20: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
19: På gata I den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
21: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
19: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
20: Først så varmer du opp både havet og landet I sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen I bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
0: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår I dag altså at Norge videre I fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2 samt I våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
22: God sommer. Vi hører på NRK Møre og Romsdal.

0: Det var det låten hette, og det var Eivon som ga den til oss.
1: Vi startar denne dagen med bris, regn og 10-12 grader. Er det omtrent slik det blir utover Leonidas Soparidis?
2: Ja, dessverre det kommer til å bli verre. Det er mer regn som er på vei i ettermiddag og i kveld. Stort sett er det liksom 21-30 millimeter regn på 24 timer som er ventet i dag, så det er en ganske god del. Sørvest bris, ellers frisk bris på kysten, så det er ikke mye vind, og også det er ganske kjellig. Jeg tror det blir ikke mer enn 12-13 grader på de fleste steder langs kysten i nord i dag. Kanskje på Sunnmøre også, hindre strekket, det kan bli 2-3 grader varmere. Ja, og det var også relativt kaldt også i går. Det var liksom kun 13 grader på det meste i Molde og i Kristiansund. Så ja, ikke sommervær som vi har bestilt.
0: Nei.
2: Nei.
0: Og det blir ikke det heller.
2: Nej.
0: Nej.
2: Så det är ja. Det som vi kan finna liksom nu en sån listpunkt där att imorgon igen dagen vi gör liksom med regn, men det blir senere på dagen det blir litt sånn oppholdsvær. Mest er det i morgen etter middag og kveld. Også det er litt sånn mindre regn på torsdag. Igjen litt som det samme begynner vått, og så det blir oppholdsvær. Og det eneste som jeg kan se er liksom det er temperaturer som går gradvis litt opp, spesielt i helgen. Det kommer til å bli faktisk ganske stor forskjell i helgen. Noen steder i indre strekk Tafjord, Sundelsøra kan få 26-27 grader, mens de fleste stedene liksom langs kysten kommer ikke til å få mer enn 18 grader, så ganske stor forskjell. Men ja. Sånn er det, hvis det hjelper. Jeg bor i Bergen, så jeg...
1: Ja, men vi tar med oss mellom 18 og 25 til helga. Det er noe å se frem til i hvert fall.
0: Ja, det er det. Og så skal du ha det for at du prøver å trøste oss med å si at du bor i Bergen, Leonidas. Ha en fin dag. Det er altså Jonsok kveld i kveld. Skal du feire med bål, spør vi appen NRK Radio i dag. Gå gjerne inn der og avgi hva som passer for det. Hvis du ikke allerede hører der.

0: Ikke til å tru, heter melodien til Marte Valle.
1: Vår neste gjest er den første som skriver kontrakt med prosjektet Vaktskifte. Dette her er et samarbeid mellom næringsliv og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Mette Magdalena Rolfsdatter, god morgen.
2: Kom on.
1: Du, etter å være sykemeldt en tid og med erfaring både fra skole- og helsesektor, så du det om etter noe annet, og nå skal du bli bussjåfør. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg gleder meg veldig til å få oppfylt egentlig en drøm jeg har hatt lenge.
1: Men det er ikke bare å sette seg bak rattet, forstår vi. Her er det mye både teori og praksis som står på timeplanen din.
2: Ja da, det er det selvfølgelig, og så har det nå vært en vei fram med intervju gjennom vaktskiftet, og at man måtte finne kandidat som har en god match.
0: Men disse bussjåførene har det med å være nok så lange. Du gruer ikke deg en smule til å styre noe så svært?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Det er klart, etter at en da har hatt en god opplæring og får vært med, altså skal allerede på jobbskygging på torsdag, sånn at dette tror jeg kommer til å gå veldig bra.
1: Veldig spennende, og vi har også med oss områdesjef Astrid Sørensen Garshol i Vy Buss Søre-Sunnmøre, som da blir arbeidsgiver. Og Astrid, hvorfor har dere valgt å bli med på vaktskiftet?
3: Veldig enkelt og greit så er vi med, for vi ser at vi ikke kan løse det vi kaller morgendagens sjåførmangel med gårsdagens rekruttering. Så det er kort og greit. Vi mangler folk, og vi kan ikke vente på at folk skal banke på døra vår og si her er vi. Vi må finne deg.
0: Det er kanskje derfor dere også har en bindingstid på 5 år, nok så unikt i dagens arbeidsliv, men hva gjør at dere tør å investere så tungt i utdanningen til hver enkelt sjåfør?
3: Det er jo rett og slett fordi vi mener at vi har et samfunnsansvar som både arbeidsgiver og som operatør i offentlig transport. Det er 700 000 mennesker som står utenfor arbeidslivet i dag, og arbeidsgivere flest mangler folk. Derfor mener jeg at vi faktisk må tørre å satse og ta en økonomisk risiko på å få en rett folk på rett plass. Så det er jo en økonomisk belastning, men en bindingstid vil jo sikre både arbeidstaker og arbeidsgiver.
1: Hva personlige egenskaper jakter dere på da dere rekrutterer folk som kanskje aldri har kjørt stort kjøretøy før?
3: Først og fremst så ser jo vi at folk som liker folk, og det får jo vi heldigvis i å mette. En bussjåfør, det er jo ikke, du kjører jo ikke bare buss, det er jo egentlig en liten prosentandel av jobben, for du møter og behandler mennesker hele dagen. Mine bussjåfører kjører ungene mine til skolen. De kjører folk til jobb, de kjører eldre til avtaler på sykehuset. Så du må, som bussjåfør så må du være rolig, du må være trygg, lærevillig og ha respekt for det ansvaret som faktisk ligger i jobben. Da. Og alt annet, det kan vi lære vekk.
0: Men det er likevel et stykke fra skolevesenet og helsesektoren til det å være bussjåfør.
3: Ja, det er det. Men du kan dra mange paralleller til hvordan du skal behandle og respektere folk rundt deg. Da. Så det å faktisk styre skuta, det er ikke hele jobben.
1: Mette Magdalena Rolfsdatter, vi må avslutte med det her. Når tror du at du får sette deg bak rattet og være i jobb igjen, da, hvis alt går?
2: Ja, jeg begynner i august. Ja. Med trafikkskoleopplæring hos Langvatnet trafikkskole, og så er det 8 ukers kurs, og så snart den er ferdig med det, så er det da en runde på glattkjøring, og så er jeg klar og good to go. Det gleder jeg meg til.
1: For jeg vet at du liker store biler.
2: Jeg liker store biler, og ja, har vært med på motorfestivalen i Stryen og litt sånne type ting, og synes det er kjekt.
1: Du, da får du ha lykke til som bussjåfør, og det høres ut som Mette Magdalena blir en bussjåfør med godt humør.

Alan Walker og Noah Cyrus og en annen gjeng var med på All Falls Down. Da skal vi ha norsk musikk. Mojan og Jonas Benjop.

Her er NRK Nyheter klokka 8. Norge er altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pauset.

0: Rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
1: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun,
2: det var vi
1: altså,
2: som
1: nordmenn er gæren!
2: Det var vi som vant i dag!
3: Det var det her!
4: Det var
0: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
5: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
6: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: Dette nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I Geiranger blir det mobilisert med krav om at de vet at kuttene i ambulansetilbudet i bygda blir omgjort. I ettermiddag blir det folkemøte i Geiranger, der også styret i Helse Møre og Romsdal og helseministeren er invitert. Vedtaket som styret i helseforetaket har gjort er helt uakseptabelt, sier Katrin Blomvik Bakken, som står i bresjen for opprøret. Nynorsk bedriftsforum krever like vilkår for nynorsk og bokmål i regjeringens nye KI-satsing. Ved lansering var tjenesten KI Norge tilgjengelig på bokmål, men ikke på nynorsk. Nynorsk bedriftsforum er ikke fornøyd, og daglig leder Monica Hånes Vågan er bekymret for at konkurransevilkårene blir svekket for virksomhetene som bruker nynorsk.
8: Vi har mange tusen verksemder som har nynorsk som sitt daglige arbeidsspråk, og nå skal KI Norge bidra til å senke terskelen for bruk av KI, men i dette tilfellet så vil jo egentlig da KI-terskelen være høyere for nynorskbedriftene, så han risikerer å svekke konkurransevilkårene for nynorskbedriftene.
7: Jordbæravlingene i Valdal har stupt etter forbudet mot kjemiske plantevernmidler. Nå har forskere og bønder gått sammen for å finne ut hvordan de kan fange den frekke jordbær-snutebillen. Bønden i Valdal er først ut til å teste noen utradisjonelle metoder.
9: Vi skal teste ut blant annet noen mekaniske innretninger som har kommet hit i Valdalen nå i år.
10: Det skal ikke stå på kreativiteten til prosjektansvarlig Atle Vibe. Planteforskeren har tatt med seg en vibrerende seksfelle inn i dalen. Og vi får være med eksklusivt på verdenspremiera.
11: Der, data ned. Det funket.
12: Hvordan føles det?
11: Det var artig så. Da kan jeg rapportere om at ja, det fungerer.
7: Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Nyhetene ble presentert av Trond Vestre.
13: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is.
1: Ja, The Way It Is, det er ikke mye å skryte av egentlig. Det er bris, og det er regn, og det er 10-12 grader.
0: Ja.
1: Hvis det var det du tenkte på da?
0: Ja, det var det jeg tenkte på, og det er litt stusselig når det er Jonsok-aftan. Ja. Synes jeg. I appen NRK Radio så spør vi jo dere om dere skal feire med bål. Noen har jo supplert ved å trykke.
1: Ja, og har sendt oss en melding.
0: Ja.
1: Skal vi ta en Jonny først som har laget et stort bål ved elva i Heggedala, og han tror kanskje at han får litt problem med å få fyr på grunn av dette regnværet, men så har han en nødløsning uten at han utdyper det, så det blir nok fyr, skriver han Jonny, og ønsker alle en grei dag.
0: Kanskje noe som river i nasen denne nødløsningen da. En anonym her skal til Hessa, det er da i Ålesund, og se på bålet som han William og kompisene har bygd ned i fjøra der. Ja, det vil jo si det er to stykk da, i alle fall som har tradisjon intakt og skal feire med bål. Men i appen vår, når det gjelder vår lille avstemning da, så er det 41% per nå av dere som har vært inn og stemt, så sa at nei, det gjorde jeg før, men har sluttet med slikt. Og så er jo det en liten gjeng som lot seg rive med på lørdag, da var jo det helg, og er ferdig feiret. Men vi vil gjerne høre fra flere vi, og litt over halv ni så får vi besøk fra en som heter Ida, som jobber i Norsk Folkemuseum. De driver også med spørreundersøking om Jonsok-bål.

0: Går meg vill, sang Madeleine, og det på en måte litt det vi skal innom nå, for når vi snakker om Rauma, så tenker vi oftast på høye tinder og topptur. Men nå setter jeg også fokus på det som finns på bakken rett under Trollstigen. I Åndalsnes avis så kan vi lese om et nytt turkonsept i regi av Reinheimen Nasjonalpark, som har besøkssenter på Åndalsnes.
1: Og Espen Sommer Værland, du inviterer til botaniske vandringer i sommer. Hva er det du skal ta folk med på?
2: Nei, ja, det jo å prøve å vise frem naturen I Rauma, da. Kanskje også litt av den naturen som, kanskje ikke alle tenker at det så spektakulær, eller som de tenker på som litt vanlig, og så har vi lyst til å vise frem det, og vise at her det også mange spennende historier, og mye flott å, se.
1: Ja, vi nordmenn jo flinke å gå på tur, men vi har kanskje litt ofte et høyt tempo og skal nå en topp. Hva går vi glipp av da?
2: Nei, det jo lyder og lukter og alle de små detaljene da. Fuglesang og blomster og, så det masse historie, spennende historier knyttet til, disse tingene som kanskje ikke man kjenner til. Det jo mange planter som har rike kulturhistorier, det har vært brukt til ulike ting opp gjennom tidene eller ja, sånne type historier og detaljer da, som kan være spennende å, lære mer om.
1: Det også laget skilt da, ute langs denne løypa, om vi kan kalle det det, for å formidle litt kunnskap. Men hvordan har dere jobbet for at innholdet både skal treffe ja, de uerfarne og de mer erfarne?
2: Ja, akkurat de skilta det Nasjonalparkstyret som har utarbeidet, men vi samarbeider jo godt med de, og har samarbeidet også med, skilt på en annen rundt i området, rundt det som heter Eiafossen. Så nei, det jo en prosess da, med å prøve å tenke hva det som kan være interessant og, spennende, men disse skilta jo små, så det begrenser seg jo litt, og det blir jo ikke lange tekniske rapporter, så det må jo bli litt kort og, interessant.
0: Besøkssenteret tar altså formidlingen ut av huset og inn I landskapsvernområdet, så å si. Hva vinner dere på å møte publikum ute I naturen framfor inne I senteret?
2: Nei, det en helt annen opplevelse, tenker jeg. Å være ute og altså, den sanselige opplevelsen av å være ute og være I bevegelse. Det jo, de, vi ønsker jo å formidle om de tingene som finnes ute, så det å kunne formidle om det der hvor det skjer jo noe helt annet.
1: For oss som ikke så lokalt kjent, hvor denne her turen?
2: Akkurat denne jo rett under Trollstigen, så ja, de fleste har vel sikkert et forhold til, akkurat Trollstigen, så vi går en runde der og kikker rett opp på, Trollstigen og fjellet rundt der.
1: Men hvordan skal dette her appellere til folk da? Hvor finner du folk som vil være med det?
2: Nei, det et godt spørsmål. Vi jo I en utviklingsfase av det besøkssenteret her, så det jo litt av det vi prøver å finne ut av nå da. Hva slags type ture og konsepter det som interessant, og for hvem? Så jo denne turen en del av Fjellfestivalen, så festivalen har jo på en måte et publikum og en arena for å nå ut, og vi gjorde noe lignende I fjor på en annen, sti, og da var det masse oppmøtte, så ja, vi får håpe at det blir det I år også.
1: Du har trua.
2: Ja, jeg tror
1: det. Da får du ha lykke til med å se ned da, ta med folk og se ned I naturen, og ikke bare opp på de høye toppene. Jeg tror dette blir ganske så spennende.

0: gjentok seg selv nok så mange ganger der hos Cyndi Lauper, time after time.
1: Ja.
0: Og det var faktisk det melodien heter, så det var ikke så rart.
1: Neida. Da skal vi slippe til Depress nå, og Lissi med Dirt. Nydelig låt frem til halv ni.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen I USA I natt. Og mens nordmenn både her til lands og USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse mellom holde I ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra I perioder også, slipper ikke til noe I første omgang. I andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem også, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det jo vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god I dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne I 16-dels, for den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det deilig å se dem på video.
0: Reporter Mats Arntzen og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supporters sier det var 17. mai-stemning under nattas VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæter, som var på stadion I New Jersey.
3: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det. Men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning I andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det I dag. I Ukraina seks personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens fem andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelensky advarte I helga om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Vi skal ha de lokale nyhetene, og Trond han skal snakke om jordbærsnutebillen.
5: Ja, jordbæravlingen I Valdal har stupt etter forbudet mot kjemiske plantevernmidler. Nå har forskere og bønder gått sammen for å finne ut hvordan de kan fange den frekke jordbærsnutebillen, prosjektet etter Ny Giv. Bønden I Valdal først ute til å teste noen utradisjonelle metoder.
6: Vi skal teste ut blant annet noen mekaniske innretninger som har kommet hit I Valdalen nå I år.
7: Det skal ikke stå på kreativiteten til prosjektansvarlig Atle Vibe. Planteforskeren har tatt med seg en vibrerende seksfelle inn I dalen. Og vi får være med eksklusivt på verdenspremiera.
8: Der, data ned. Det funket.
9: Hvordan føles det?
8: Det var artig så. Da kan jeg rapportere om at ja, det fungerer.
5: Reporter her var Sandra Lid Kromsvik.

0: Bjørn Johan Muri med Yes Men. Vi må komme litt I stemning. Ja, kjenner du bållukta, Jon Arne?
1: Ja, jeg kjenner bållukta og ser smilet som jeg ser latteren.
0: I 1958 så ble det altså gjort en spørreundersøking om Jonsok bål eller Sankt Hans bål, og nå gjør Norsk Folkemuseum det igjen. Ida Tolgensbakk, god morgen.
2: God morgen.
0: Du prosjektleder for dette her, og hvorfor vil dere vite om folk sine Sankt Hans tradisjoner?
2: Ja, hvorfor vil du det? Vi vil gjerne ta vare på denne kulturhistorien for fremtiden, rett og slett. Vi har gjort disse undersøkelsene før, og vi trenger å følge dem opp over tid, for tradisjoner endrer seg jo, rett og slett.
1: Og tradisjoner står sterkt I Møre og Romsdal sånn, opp gjennom tidene, og så har vi fått en ny tradisjon om at slinningsbål I Ålesund det blir alltid tent og brent ned lørdagen før. Hva for spørsmål skal en svare på om en blir med på denne undersøkingen dere har?
2: Da vil vi gjerne ha litt endring over tid, så vi spør om hvordan man feirer Sankt Hans når man var liten, og hvordan man gjør det I dag. Og både da andre Sankt Hans-skikker, men særlig akkurat det med bålet da. Og da vet vi jo at I Møre og Romsdal så står jo bålet sterkt, så vi vil veldig gjerne ha svar derfra.
0: Det har dere gjort undersøkingen før. Hva svar har dere fått da? Står båltradisjonen sterkt?
2: Ja, den gjør jo det, men det jo sånn at Norge et veldig langt og variert land, så det jo ikke alle steder at det sangdansbålet som det største bålet. Altså I Trøndelag så det pinserøka som står sterkest, I Østerland det kanskje olsoppbålet. Så det store variasjoner. Og så det liksom generelt at tradisjoner blir jo ofte likere og mindre lokale opp gjennom tida. Men vi veldig spente på hva vi får inn av svar, rett og slett, det vi.
1: Men konkurransen om størst og best bål, den, I hvert fall I Ålesund var det litt slik konkurranse mellom bydelene. Før, vet du om dette gjengs ellers I landet?
2: Jeg tror det I hvert fall kystkommunene, hvor det har vært store bål ute på fjorden, så tror jeg man har hatt den slags konkurranser. Og så vet jeg at det kanskje var litt sånn I storbyene før også. Og det veldig nysgjerrig på. Inne I Trondheim og Oslo og Bergen, så tente man jo bål før brandvesenet kom og avsluttet moroa på 50- og 60-tallet. Så det håper jeg at noen svarer som kan huske noe om.
0: Og hvis noen vil bli med på å svare, hva skal de gjøre da, Ida?
2: Da skal de gå inn på en nettside som heter minner.no og finne spørreundersøkelsen der.
0: Så enkelt. Minner.no, og så det å klikke seg gjennom et skjema. Jeg forstår at dere litt interessert I bildet også.
2: Det vi. Vi vil veldig gjerne ha bilder hvis folk har det. Det hadde vært supergull.
0: Du, da får du ha lykke til med arbeidet. Du selv da, Ida Tolgensbakk, blir det noe Jonsok-feiring som viser her?
2: Det jommen ikke helt sikker. Jeg fra Oslo. Det litt triste tilstander her, altså. Men jeg håper jeg får sett ett lite bål I hvert fall.
0: Det får vi håpe. Og så det altså minner.no du går inn på, og så kan du også delta I vår lille uhøgtidlige forskning. Ikke så ordentlig forskning som Folkemuseumet skal I gang med, men gå gjerne inn og ja, delta I vår lille undersøking om Jonsok-bål. Og så måtte leite fram denne her. Dette her Jonsok-musikk for meg, altså. Hører du hvor vi vil?
1: Hører det. Dette sommermusikk for meg.
0: Ja. Cornelis Fresvik, turistens klager.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen.
1: Vi skulle ha en oppsummering av nyhetene, Trond Vestre.
2: I Geiranger blir det mobilisert med krav om at de vet at kutten i ambulansetilbudet i bygda blir omgjort. I ettermiddag er det folkemøte i Geiranger. Vedtaket som styrer Helse Møre og Romsdal har gjort er helt uakseptabelt, sier Katrin Blomvik Bakken, som står i bresjen for opprøret. Nynorsk bedriftsforum krever like vilkår for nynorsk og bokmål i regjeringen sin nye KI-satsing. Med lansering var tjenesten KI Norge tilgjengelig på bokmål, men ikke på nynorsk. I går ble det gjort funn av en død person i Litlevatn i Hustadvik kommune. Det er blitt gjennomført søk etter en savnet person i dette området. Politiet vil ikke bekrefte at det er den savnede personen som er funnet, men sier de pårørende er varslet om funnet. Norges keeper Ørjan Hårsål Nyland måtte se to baller i nettet, men Norge slo Senegal 3-2 i VM-kampen i natt etter en nervepirrende avslutning. Nyland får gode karakterer på medienes spillebørser og hadde flere redninger. Fredrik Aursnes spilte fra start, men ble byttet ut i pausen. Leo Schiri Østergaard kom inn som midtstopper mot slutten av kampen.

0: Hvis du skulle gjøre om denne låten her til sånn formel, så har det vært AI-203.
1: Det er ikke så melodisk.
0: Nei, så det var bedre med Sapphire, eller Safir. Og den, hva farge er den, edelstein?
1: Nå har vi googlet,
0: ja.
1: Og den er både blå og grønn.
0: Den er blå og grønn. Hva er det som er blå øyne?
1: Ja.

0: Kløverre heter de som sang Bit av meg. Vi skal fortelle dere hva dere har sagt i appen i dag, for vi spør om dere feirer Jonsok med tradisjonelt bål. Og 41% av dere som har vært inne og trykt sier nei. Det gjorde oss før, men har sluttet med det. Så det neste flest som sier at selvsagt, det en tradisjon vi må holde på, det synes jeg bra at flest, eller nest flest er sagt. Og så det mange som feirer hjemme med grill eller rømmegraut, og så det færrest som sa det var ferdig på lørdag.
1: Men i sum så betyr det at det blir nok så pjaske med feiringen ute i dag da?
0: Ja, og det er kanskje litt med vær å gjøre.
1: En fjerdedel omtrent har tenkt seg ut i dag.
0: Ja, men vi heier på deg som vil ut uansett vær. Vi skal bare si ha det bra, vi?
1: Ja, det skal vi. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Det blir jo, ja, det er kanskje noe.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende, de tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at

0: I varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen I moderne tid her, som satte et sjokk I mange. Da døde jo 15.000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold. Så man har gjort en del tiltak.
1: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring I 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn I folkeregistret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometret ved Universitetet I Bergen I natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner I bakken som fanges opp av seismometret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi på plass, Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge i seiersrus, men fikk også med oss det i natt. Som en del andre nordmenn, så gikk vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt, for Norge slo Senegal, og er nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Ja, det er ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og i natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort. Og hvordan er det de feirer? Det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med i dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje i hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, er at man går rett til låta, men det er jo ikke sånn det er i virkeligheten. Dette er jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg er at de vinner, går bak i garderoben, tar av seg til den lille sports-BH-en, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd i høytalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av.
1: Hva skal vi se her? Bluetooth, bing-gong, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så er de klare. Petra Marklund, her er Hendene mot himmelen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt til Petra Marklund, skrevet av vokalisten I Kent, Joachim Berg, Hender mot himlen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julia, som har sendt oss meldinger, at vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio I dag, for her går jo alle rundt I slags seiershus.
0: Det skal man ta med en klipp. Det
1: skal man ta med en klipp salt, altså, for jeg tror I dag må man kjøpe en del rot, og som da Petra synger selv I låta, men bryr seg. Natten vakker.
0: Det altså, ja. Så sånn du kommer sikkert til å høre den flere ganger, ja. Men hvis Kevin Vågenes, som snart kommer på besøk, har det som sin sommerønskelåt, da kan vi begynne å tenke på å sette ned foten.
1: Det
0: er ikke sikkert vi gjør det, men vi skal begynne å tenke på å sette ned foten. Så Kevin kommer inn om bare få minutter, og så over klokka 10 dag I Reiseradion så får vi besøk av Geir Jore, altså som meget relevant å snakke med etter nattens kamp.
1: Han jo en slags mentaltrener, og kanskje verdens beste, eller den I verden som har mest greie på psykologi rundt straffespark.
0: Ja,
1: her skal vi gå virkelig dybden og grave. Altså.
0: Han professor og har studert mentaliteten. Altså hvorfor det sånn at noen lag lykkes I straffespark, og noen choker, selv om det gode spillere?
1: Ja.
0: Hva det som skjer? Ja. Psykologien der superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det jo sånn at nå ikke, har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne I en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ, når det ting de reagerer på, som jo bra. Men vi lurer I dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor du? Det veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Hva gjør du? Mm-hmm. Og I dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan akkurat, går det? Hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, Nei. Sånn bra, utdyp gjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn ved å gå inn I radioappen. Under reiseradion så står det send inn opp I hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre eller eventuelt verre etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her de folka som litt trøtte, de tenker ikke gi meg den nå da. Og så de som sover natt, tenker jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden.
1: Ja, det aner vi ikke.
0: Det vet vi ikke.

0: Jeg må være såpass ærlig å si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler at jeg, vokalisten sto cirka 5 centimeter unna ansiktet mitt med en kasu og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det så insisterende, men det tåler vi I dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågenes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inn her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det natt. Skyld.
1: Ja, for du har også sett kamp I natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan det du løste det? For dette snakket vi om I går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovnet på sofaen sånn 10:45, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
2: To,
3: ja. Ja. Og så sovnet jeg litt. I første omgangen
2: ja.
3: For jeg satt alene Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia Eller sånn stor gruppe å se med Jeg jo ensom ut Neida
0: Men det var jo litt I starten av kampen der Hvor det, man tenker sånn, tenkte sånn Nå går det litt trekt der
1: ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da etterhvert
3: Ja, men, og så våkna jeg veldig på den 3-2
0: ja, ja, ja.
3: Da var det jo
0: ja.
3: Da var det, det var liv ja.
0: Ja.
1: Mm. Men sier du, altså prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda
1: Nei
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre Så når jeg så liksom Ståle Solbakken Og så begynte å grine Eller sånn, var veldig sånn
0: ja, ja.
3: Dette noe av det største jeg har Det var verdens største paradis Så skjønte jeg liksom Oi, dette var jo større enn jeg trodde
1: Ja
3: Men moro da
0: ja, ja, ja, ja, ja.
3: Men det sånn jeg, det, Med meg og fotball sånn Det kunne ikke falt meg inn Å se en seriekamp I fotball mellom et eller annet lag
0: Nei.
3: Og et eller annet lag
0: ja.
3: Jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere Men når noe står på spill
1: Helt enig
3: Champions League
0: ja.
3: Premier League, jeg kan forskjellige liger, vet du. Og VM, da jeg...
1: Ja, men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen
0: ja.
1: I det.
0: Ja.
3: Og så har det vært liksom, stort sett håndballjentene som har holdt fyr I min idrettsglede, på en måte. Men nå altså fotballgutta der.
0: Nydelig. Vi skal nå etter hvert over til skippermøtet. Hvis vi kommer til båt, hva ditt forhold til båtliv?
3: Oi... Oi, dette var et sterkt spørsmål så tidlig på morgenen. Nei, jeg har jo et fantastisk forhold til båtliv, for jeg vokst opp med å være 4 uker I båt. Hver jeg har mistet språket.
0: Bort.
3: Jeg var, vokste vi I det, var. Så sier vi det. Vi I båt. Hver sommer I 4 uker, fra jeg var født til Jeg nå sitter her som nesten... For pappa
1: Skipper.
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid... Ja, 4 uker I båt. Så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært I syden. Men så har jeg skjønt at den ikke så gæren den båten vi har. Altså, det bra.
1: Nei, hvis dere kan være I 4 uker...
0: Ja.
1: Og da var det 4 voksne? Nei,
3: to barn og 2 voksne.
0: Ja. Jeg får litt sånn jåtevibber her. Hvor stor båt snakker
3: vi? Altså, for å si det sånn, det startet I en sånn veldig beskjeden, likandes folkelig båt. Og så har det blitt litt større, ja.
1: Men hvor dere drar? Da fra Bergen og...
3: Ja, drar fra Bergen til... ofte til Mandal og så videre til Søgne liksom tråkler oss til Kristiansand så Lillesand, og hvis vi veldig sprek så blir det Arendal også, vet du
0: Det var en av oss som jeg ventet på og så tar vi Panama til slutt
1: Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør, jeg kjører ned
1: Helt familien?
3: Ned, ja, og det, ikke 4 uker da Men jeg med I en uke Men nå det jo Nå det meg, 2 nevøer Bror, svigerinne, mamma og pappa I da en båt Så det jo klart at selv om det en fin og litt større båt, så det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Det jo så
0: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte, jeg tror pappa har bare sett at jeg veldig lite engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg men han kan spørre som tar du fandrene? Og så bare ler han nå. Det bare sånn, nei.
1: Det.
3: Sitter jeg med teppet mitt og kakaoen. Ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte,
3: ja.
1: Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radioteatret bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Jeg gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Anker opp på svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankret til å sitte, og ikke minst løsne det når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10. Ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersjø, og Askeladden på Østre Bolærne. Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært. Og bare trives med, bare finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her I Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Ja. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støtte på I løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut I fellesferie. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på kloss hold, på kaféer og på ferie, I rettesettelse av andres barn. Hva dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen har fristet til å ta da?
2: Nei, det jo, det jo... Det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til noen sitt barn bortsett, altså jeg jo da nå ofte med mine to nevøer ja. På sommeren, de da 7 og 4 han ene har faktisk bursdag I dag
0: som gratulerer
2: så, men så jeg havner jo ofte I situasjoner med, I lek, liksom hvor de leker og sånn hvor det går, hvor det kanskje kommer en sånn ja, grusomt barn og leker med de som ikke har grenser og da kan jeg heller at jeg, nå får vi ikke, dette jo radio da men da kan jeg heller kjenne sånne blikk veldig sånn tydelig sånn, at det nesten sånn rister på hodet
1: til foreldrene?
2: Nei, bare sånn, altså bare for å markere hvor dere på en måte? Nå må vi melde oss på her
1: ja.
2: For nå, dette går ikke her må folk på jobb for man må passe på seg og folk som da mens barna I sånn leke det en restaurant I Lillestrand hvor det en sånn strand liten strand ved siden av restauranten hvor mange barn leker
1: ja.
2: Og da sitter ofte foreldrene og drikker ja. På restauranten nei
1: ja.
2: Nei
0: ja. Nei det, ja.
1: Og lar de surre.
2: Og la, ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg.
1: For mange tenker, det er en voksen som der. Ta vel ansvar.
2: Ja.
1: Så det nesten mer I rettesettelse av foreldre.
2: Absolutt, absolutt. For barna jo, ikke sant? Vi må huske på, barna jo selv det. Ja. Det foreldrene som må på jobb.
0: Hvis vi går på... kan vi gå på... nå bare tar jeg noe opp på hatten. Sommermote. Klær.
2: Ja.
0: For det jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mot om sommeren.
2: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det mer irriterende med de som sånn, går du med sokker I skoene?
0: ja, de som begynner, ja. De som begynner å rett og slett, legge det gjør på det.
1: Jeg.
0: Ja.
1: Med regler.
2: For ja. Å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette I mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som hyggelig at du ser.
0: Hvordan er du med shorts?
2: Trøblete forhold til shorts.
0: Ja.
2: Har det, for jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se. Men jeg føler, for det jo viktig å ha selv ironi Jeg føler at beina mine sånn normal ned til knærne
0: ja.
2: Og så det akkurat som Hvis det finnes en gud, altså var det som gud tenkte sånn Og så bare, skal ikke de bare ned I skoene? Skal ikke de bare gå ned I skoene? Sånn, det må jo bli litt smalere etter hvert Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant nei, det ikke
0: altså,
2: god
0: det altså,
2: Så jeg har forsket I Ser det bedre ut Å ha shorts som går Liksom neffor
0: ja.
2: Knæra ja, ja. Eller, bør det være, eller skal den være ganske høy Sånn at jeg har litt lår som distraherer Fra nedre bein Så jeg liker en best bukse, ja. Ja
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg Men når vi først har det her Så tenkte vi, skal du ikke få ønske deg en låt? Din ultimate sommerlåt
2: ja.
1: Og hva det du har valgt?
2: Åh, det var ultimate sommerlåt Men jeg ble, vet jeg ikke men jo, den en av de Det tror jeg Den hun vil ha, den der?
1: Åh, med Christer Sandelin
2: Ja
1: Åh.
2: Den blir jeg altså så sommerglad av
1: For nå, ikke sant, hva det som dukker opp nå Når du hører
0: Nå harpet de stertene
2: Og så kommer biten
1: Der ja.
0: Der ja.
1: Åh, det var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
2: Den undervurdert.
1: Hæ?
2: Undervurdert.
0: Hæ?

0: Ja, det var Christer Sandelin med Den hon vill ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men i det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, men det er jo så fælt fordi Christer Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og et forferdelig tragisk dødsfall. Var det han da? Og så sjekket vi, han er 64 år, og alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var da dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på og ikke sant, levd i den tro at jeg støtter en, at det er en veldig god gjerning at jeg støtter den låta.
0: Så ja, de etterlatte, ja, ja. Så får de pengene. Men han får det.
2: Er ikke det litt sånn sommermodus også da, med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Er det ikke der vi skal være?
1: Det er der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal jeg si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her er det som sier, går bedre. Det er Petter som sier det, fordi Vågenes er jo en gave, så det ble lei.
0: Ja, det er veldig mange som er glad for at du er her. Ja. Dagens Reiseradio er så gøy, og det er morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mote, kul kar.
1: Hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertemaer med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakket om sommermote. Shorts har du et komplisert forhold til. Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var i båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare booke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Er det sikkert det?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen er jo litt tidlig, men jeg tror jo det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så... Ja, og det var så udefinertbart, og hvordan skal vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert, for eksempel.
1: Ja.
0: Du ble losa til riktig hotell. Da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle. Masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen, kanskje.
2: Jeg hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var billigste. Et kick. Det var et kick, å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppa oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man,
1: man
0: få
1: kan
0: et skikkelig bra hotell.
1: Ja. Man kan, jo, vi gjør det da, ende på 2 stjerners.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva er, bortsett fra båtliv, er det noe annet som venter? Eller er det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Altså, jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, og fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det er da du...
1: Ja, det er ikke vanligvis det, men da er det jo en viss person som skal ha konsert i Paris. Céline Dion, som da kommer til, og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Det er liksom Las Vegas.
1: Skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare i høst. Så har jeg lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem er det som får til det da? Altså, det er respekt.
0: Men hun har jo vært så syk. Nå er hun stemmeklar.
1: Det er jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har altså, hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom en av de beste stemmene, hvis du synger liksom på en måte «All my myself and in my». Altså, det går jo ikke.
0: Eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da.
1: Det må jo være en slags trygghet der i at dette, nå skal jeg levere. Så jeg sparer da til, skal ta med mor og svigerinne på en, det jeg vil kalle experience of a lifetime i september. Det skal bos fint, det skal flys fint, det skal... spises særdeles fint.
2: Det er slags førsteklassetur, alt
1: absolutt, her. Absolutt. Og så fikk jeg skattesmell, så kanskje det gikk litt ned.
0: Men du skal se Céline Dion 2 ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der kode til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Så det gikk litt penger der.
0: Ja. Men du er sikker på at det, det er
1: ok? Helt sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett, får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er, at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet. For ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år. Hun trodde kanskje hun skulle synge, dette blir veldig spesielt. Og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk og, ja, og dyre greier. Og så kommer jeg da til, jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, kan være med på denne tiden.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Ja. Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, ja,
2: da står vi.
1: Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste to. Oh. Altså da, hvis de ikke reiser da, da kan jeg se noen sånne stygge blikk rundt om. Og ja,
0: hva, hvorfor er dere her?
1: Hvorfor er dere her? Ja. Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli, ja, da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert, jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk, hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonell på akkurat samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Hvordan er det hun går, spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Nima, nina ba, da fi, la, altså skjønner du, altså sånn, hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og det gjør hun hver gang, og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sess og meg, som da lo, og liksom satt og tullet av popcorn og ja, helt ute. Og da skvatt Sess litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not a comedy show. Så de var stille og resten da.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg. Du må ha en nydelig sommer. Kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konserter i september.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det var Ramon.
1: Ja, det går. Den kuttes altså så brått. Ha det, Kevin.
0: Ha det, Kevin.
1: Ha det. Men du kan si ha det.
0: Ha det. Ha det. Det er så rart hvis vi sier ha det ut i løse luft. Da har ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even. Og hvis jeg har da rett info her, så er du på Gjøvik. Og ikke bare det, du er på et visst bilopphøggeri. Og det er ikke, altså det er det bilopphøggeriet.
2: Det er det bilopphøggeriet, og det er, ser akkurat like tøft ut som jeg håpet. Slik metallplåt rundt bilopphøggeriet, og inne på plassen her så er det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat og eksosanlegg, og jeg på selvaste Vaselina bilopphøggeri. For det jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina bilopphøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt til et bilopphøggeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på bilopphøggeriet her, så får jeg jo fort litt der Eldar Vågan stemme i hugget med så kvinnfolk, brennvin og gamle biler. Den blir liksom litt rann Vaselina-stemning, og her er det, her tror jeg står Nyhøggeren, stemmer det?
3: Det er Harald Eikseng, ja.
2: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventet å se når du kommer inn her, kanskje?
3: Nei, ikke riktig så langt.
2: For jeg tenker jo, når du kommer inn på Vaselina bilopphøggeri, så ser du liksom for deg høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
3: Ja, det er nok det som er kjennetegnet.
2: Du, har du kjøpt det til Arnulf da? For Arnulf er ikke med mer.
3: Nei, han solgte i 2013.
2: Og da var du på å kjøpte?
3: Ja, da kjøpte jeg det.
2: Men Vaselina bilopphøggeri, hva er det folk sier da når du ringer fra Vaselina bilopphøggeri?
3: Nei, de tror jeg bare tuller.
2: Ja. Men er det noe fordele å ringe fra et kjent bilopphøggeri? For...
3: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det er bare musikken.
2: Men du er ordentlig høgger.
3: Ja, det er ordentlig høgger.
2: Du bare sier, hva er det du driver med her? Hva er livet ditt her?
3: Det er bildemontering og sanering av biler og... Og gjenbruk da, deler. Ja.
2: Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
3: Ja, litt rann. Bilder og...
2: Ja, steder. Og så er jo en... Arnulf var jo litt rann kjent for å være litt rann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
3: Ja, litt lettere.
2: Du, er en Arnulf på besøk på augeriet da?
3: Ja, i stund siden nå, men den har vært der før. Ja.
2: Så den er i form?
3: Ja, det er det som er problemet. Vond rygg, så den er dårlig til å gå.
2: Stemmer. Du, det er mange ansatte her, og nå driver dere og riv bil i fillo. Hva denne her presses snart?
3: Denne skal presses, ja.
2: Du, hva til forhold har du at Vaselina bilopphøggers?
3: Jeg har veldig bra forhold til dem, jeg kjenner jo. Jeg vokser opp med dem, jeg kjenner dem. Ja.
2: Eldre er innom her, eller?
3: Ja, eldre er innom her.
2: Han trenger noe deler iblant, er han sikkert?
3: Ja da, han trenger deler han
2: også. Hva gjør en høgger i sommerferien?
3: Det er vel å rydde mest, kanskje.
2: Det blir rydding?
3: Ja.
2: Men da, hva skal bare presse den av bilen da? Hva sier når han presser bilen da?
3: Det er bare å si press bil, det er ikke noe annet.
2: Det er ikke Shangala Bangala?
3: Nei, vi...
2: Nei. Du, da tror jeg, da dør det en bil her.
1: Da dør den bil her. Sånn var det sommer.
0: Det er noe med, når man sier på dialekt, da er det bare, da, pressbil. Lyden ta prestbil.
1: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her er bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradion.

0: Da det klart for konkurranse her I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, det en konkurranse som foregår hver eneste dag gjennom hele sommeren. Formen lik. Du får tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven I riktig svar. Mm. Og det danner et løsningsord på tre bokstaver.
0: Ja.
2: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
0: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Mm. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Mm. Det vi fikk vite da I går var at, for vi mente vel på et tidspunkt at det lurt å og måle temperaturen litt ned I vannlaget, men dette jo med dupp, så det måler bare temperaturen helt øverst.
2: Ja, og det jo på en måte sånn reiseradion og vi går jo ikke helt I dybden på ting, vi på overflaten. Surrer og går på overflaten, så alt sånn det skal være. Vi starter med spørsmål nummer en.
0: Ja, vi skal frem til det engelske ordet for det man har ofte I en beholder I kjøleskapet når det en rester fra middagen. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men hvis vi sier det på engelsk og amerikansk, så sier vi noe annet.
2: Mm. Da sier vi, we got some in the fridge.
0: Mm.
2: Ja.
0: Svaret er det.
2: Ja. Rester på engelsk.
0: Ja.
2: Mm. Spørsmål nummer to. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven I rett svar her.
0: Mm. Så spørsmål tre. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy.
2: Mm.
0: Det skapt I 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi I Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen og I dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser I ulike former.
2: Ja, da det altså spørsmål nummer en. Da skal vi ha engelske ordet for det man har middagsrestene I. Hva det man kaller disse restene?
0: Mm-hmm.
2: Og så det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som man har holdt på med siden 1984
0: ja. Så send inn svar da dere går inn I radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må dere huske å skrive navn og adresse
2: ja, og løsningsord da på tre bokstaver
0: ja.
2: Lykke til!

0: Peder Elias og Kin T, Holiday, mange er jo i gang med det. Vi stilte følgende spørsmål, hvordan går det til dere? Og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det er veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hun er ferdig lufta, og frokost og kaffe er klar. Hvordan er dagen min? Jo, den er litt tvista. Jeg er på ferie på Røros. Her har jeg vært i snart 2 uker, men det som trekker litt ned er at jeg skal hjem til Asker i morgen. Men, ikke sant? Opp igjen. Blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt i alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Har en gutt på 3 uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mammaperm i sommerværet.
0: Og så er det Lene som skriver, jeg er trøtt etter å ha vært oppe siden 2 i natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. Altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, det var på søndag. Ja. Men kan bli slått av dagen i dag. Nå blir det snart nyheter her i NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og utvilte spillere til slutspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan det jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL-bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet.

I tillegg det relativt vindstille og lav produktion fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner, og så sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det jo fordelen med å ha to timers program. Vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn I natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre I Norge, vi går rundt I en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt. Og det jo et eller annet, sånn som vi jo I slutten av 40-årene, så ser du på en måte, åh, jeg kan se at du så Norge-Senegal I går. Fordi at vi jo, eller I natt da, man blir sånn ommøblert I fjeset.
1: Man blir litt skakk I ansiktet.
0: Ja, ja, ja, det som hud, du vet, som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men alt retter seg ut I morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn I fotballens verden, for snart får besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad I idrettspsykologi, med fokus da på fotball, jobba med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener, og ikke minst han har forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse, som altså, mange skal gjennom
1: altså, I VM. Han den mannen I verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis I praten, så gå inn da I NRK Radio-appen og send inn spørsmål til Geir, som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser som det nok under VM. Vi har

0: inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
1: Tusen takk, en glede å være her.
2: Du ser veldig frisk og rask ut.
1: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
2: Men lykkelig, hæ?
1: Trött men glad.
2: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
1: Det jo veldig spennende selvfølgelig, og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg jo fagperson inne I det hele også da, så jeg sitter jo og analyserer og tenker og på en måte veldig inne I prosesser også.
2: For hva tenkte du helt I starten? For da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her altså, nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
1: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen. Ja. Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tappte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
0: Men du som har forsket på det og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
1: Ja og nei. Altså jeg når Norge spiller så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jo for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
0: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Og så lurte jeg på, er det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som en veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
1: Ja, og det jo helt opplagt å se, altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp, så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at da har du en viss kontroll på nervene dine, og klarer å på en måte få tilgang til et annet senter I hjernen da. Mm. Men, og vi skal jo snakke litt om straffespark senere, I en straffesparkkonkurranse så tenker jeg helt motsatt. Hvis jeg ser en spiller smile på vei frem til et straffespark, så det kanskje den ene tingen som får meg til å si, oi, dette har jeg ikke tro på.
0: Oi, fordi?
1: Fordi det en helt annen situasjon. Altså det en sånn høypress-situasjon der du utgangspunktet har alt å tape, og da det helt unormalt å smile.
2: Det litt tørka deg glise.
1: Ja, det litt
2: Men du,
1: sånn.
2: Jeg lurer på, vi må være fortsatt litt I den kampen I går, fordi og det har blitt diskutert, Ståle ikke sånn kjempefan av det, men det viser seg at han bruker jo disse pausene ganske godt han også, fordi det jo drikkepauser. Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Ikke sant? Hva psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan få liksom nervene bort fra spillerne etter den liksom luggete starten, tror du?
1: Ja, altså en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet, og så bare ta en time out, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hunene sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset, også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
0: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
1: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, og drikkepause ganske nye.
0: Ja.
1: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, rutiner for dette.
0: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man en spillegruppe som forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også? Men...
1: Jeg tenker man veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så det snakk om å ta tak I hverandre, altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
0: Hva dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
1: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
0: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, setter ikke det i gang noe negativt
1: så
0: da?
1: Så det handler jo om å finne en balanse der, for at, nå kommer den kampen veldig kjapt. Så nå først på fredag, så det er for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre, så de er nødt til å hvile noen spillere, og det kommer de til å gjøre. Så det handler jo om å på en måte finne et sånn sweet spot da, med å hvile skuldre ned, men samtidig, nå har vi to seire og to mulige, opprettholde det momentumet.
0: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først AHA som skal forskuttere sommeren litt. Summer, move on! Her i Reiseradion.
2: Ferdig den der. Ja.

0: Ikke i reiseradion, det bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som ledende i verden når det gjelder å studere straffesparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år det som du har brukt på dette?
2: Jeg startet i 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva det, ikke sant? Dette jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var det på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet? Ja. Så begynte man å avgjøre kamper med at en og en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva du ønsket å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne på denne ene spilleren som går fram. Og i et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffespark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape i en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og press i denne situasjonen her er bare utrolig fascinerende.
0: Og hva går gjennom hodet disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det jo, de står gjerne i en gjeng på midten av banen, og så skal du gå frem. Altså de meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere i disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå i midtsirkelen er faktisk det mest stressende. Ja. Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det er at da står de bare og venter. Altså det litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen liksom. Ja, altså, det er tøft det. Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn i huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva det de kan gjøre da? For du har jo studert altså straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså det, og der det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veldig oppdragende. De sto i ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå det sånn at 70-80% av keepere i disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså de prøver å konfrontere straffeskytter. De er gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så er det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulig ufyselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn i huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
0: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Ja, såpass, ja. Men kan du se, før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke? Hva du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg er kanskje den som ser minst alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det er kroppsspråk, det er interaksjon, det er teamet rundt støtten de får, altså det er så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte jo det i sted, at dette smilet i forkant, det er den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så er det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, i mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst i fløyta. Altså dommeren har blåst i fløyta, det er et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der det en statistisk lavere sjans for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg 1 sekund eller 3 ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså, det er fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så er det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, mm. og det et dårlig utgangspunkt for en
1: god prestasjon.
2: Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjonen til lag i en sånn situasjon, når ja, du føler deg ensom?
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for at jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelig at det en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merket alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en, det ikke noe støtte å hente, det ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det ikke noe connection å hente, og da blir presset bare bittelitt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
0: Vi ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet Alkemisten.

0: meget deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært oppe noen netter også. Åge og sammen med alkemisten. Ja, men det jo masse deilig levd liv. Natteliv. Ja, natteliv. Geir Jore, du fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det mulig å øve på å være stresset. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis er de fleste, der det ikke er noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Mm. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som er ganske interessant, det er det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: det står noe på spill,
1: vil det ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting er jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva er liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, det er lite humlepsykologi i det jeg gjør da. Men nei, det er veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du er komfortabel med. Så mentaltrening her handler jo også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette er noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du er ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg? Når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette er ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det er at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget, og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er lynkjapt
1: til høyre, og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll, det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, for der, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem knyttet til VM, press, straffespark og så videre. Og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere... Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, det er at han er den villeste keeperen du kan tenke deg. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter der han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han er typen som underveis i en kamp på en straffekonk, så ser han opp på skjermen som er på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han er i bildet. Hvis han ikke er i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrslige måter du kan tenke.
2: Er det sant?
0: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
1: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk. Og han spilte ut hele sitt register I den kampen der.
0: Men av de som skyter da?
1: Ja, det litt,
0: Hvem topp?
1: Det litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det også en del av svaret, og det Harry Kane, ja. Altså Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør frem til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
0: Hva gjør han?
1: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
2: Ah.
1: Frem til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om I sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han la keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale I det, og det at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer I disse situasjonene, så han komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uentagelig I de situasjonene her.
2: Men en siste ting da, hvor bør man skyte I mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt I mellom.
1: Ja, så det,
2: hva sånn statistisk den beste straffa?
1: Det teite svaret der, men det jo egentlig korrekt også, det at du må skyte der keeper ikke
2: Ja.
1: Og jeg sier det sånn, for det nettopp, de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
2: Mm.
1: Så du må, når du ser på straffespar, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten ofte bra, sånn statistisk så det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig uttrykt sted, og da ser det jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
0: Mm. Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp I dette VM-et her.
2: Eksperter vinner.
0: ja, takket være
2: deg. Se på han, han bommer jo, han smiler.
0: Altså, du har studert dette I så mange år, og så det gavepakket til oss andre. Geir Jure, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og god sommer, og godt VM videre.

0: det var Delara med sjelen her I Reiseradion. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi. Det
1: lyd. Ja. Lyden av sommeren, det der. Ja.
0: Men nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei gått Hamar sannsynligvis. Stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen. Hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke jeg?
3: Nei, altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sankthansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sankthansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av litt, men det finner vi ut I løpet av kveld. Ja. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Da reiste jeg et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Du, nå har du haft hele campingplassen I arbeid med plattingen din her. Har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det skarta, det vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre det litt fint.
2: Men det kjæringen som beiser seg, du...
4: Ja, du flinkere etter meg jeg beiser. Jeg grunnarbeider. Jeg
2: ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med oss som beiser, da. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Åse Paula Slottsen.
2: Du det ofte noen like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt for tre år, cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboen mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboer, det slik her også?
5: Ja, nesten. Ja. Enten så forsvinner de.
2: Du ser at det en som driver på.
5: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og det en nabo her som også driver opp træla med noe. Hei! Hei, hva du heter for noe?
6: Stian Maklund.
2: Du, hva det du driver med?
6: Ny platting.
2: Ny platting? Det støtt? Det ny platting føler på camping?
6: Nei, men det må oppgraderes litt da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
6: Nei, det var mer på grunn av at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så du blir ikke motivert å se at de andre driver på?
6: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
6: Nei, koselig at det skjer litt.
2: Det koselig, ja. Ja. Skal du på sankthansfeiring I kveld?
6: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde jo vært en viss fotballkamp I natt.
6: Ja.
2: Såg du på?
6: Nei, følger ikke med på fotball I det hele tatt.
2: Så det derfor du så frisk og fin I dag?
6: Ja.
2: Du, har du trua på så her prosjektet at naboen her?
6: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. For det jo fryktelig fint, så det ikke alle sammen, men jeg ser at Summa har ikke spikertelt, og Summa har duk.
6: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
6: Det det.
7: Ja.
6: Men den må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så den blir ikke mobba om den har telt.
6: Nei. Gjør til det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sankthansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sankthans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plassatt da. Vi har plassatt alle.
6: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ute I sommernatten.
2: Det fantastisk.
1: Hør det sages I bakgrunnen.
2: Her det alle, hele folket I arbeid. Det
1: så grov arbeid.
0: Og så mange blie folk.
2: Ja, bare blie folk her. Ja, og springer naboer til med målarkvostet her, og det helt ja, dugnadstemning.
1: Men det så deilig at dette sommerferie. Nei, du må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
0: Ja, mett.
1: Mett.
0: Ja, ja. Det som man full. Sier på, når man har full hall på Størremarka, bare mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Det nydelig beskrivelse av full strand.
0: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du meg med Try to Forget You.

0: Yeah, my may try to forget you i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål, hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå igjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet, for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet, når det en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men... Hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja. Så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer en, og så skal vi til en planet da, som, hvor det kaldt, 217 grader minus, den blå og av gass. Riktig svar her var Uranus.
0: Ja, og... Spørsmål tre, da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann, som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner. Det veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til...
0: Trine Vollen ja, på T.
2: Vi sitter nå og hører på for en herlig morgen i Kragerø. Vi pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da det antageligvis en partner der også, som nå sier «Tenk at du vant og dulte bort til Trine». Og Trine kom da med rett løsningsord, som var «lut».
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Kassen.

0: er en
1: kjekk mann med gitar, ikke det jeg skal kalle.
0: Jo, og tålmodig type, John Mayer med Waiting on the World to Change. Vi stilte dere følgende spørsmål i dag tidlig, så rest over klokka ni. Hvordan går det? Det jo noe man kan svare på. Og også skrive litt utfyllende om. Anne skriver, det går strålende sol etter morgenbad, sendt inn badetemperaturer til Yr, trenger nytt termometer, men da må du melde på konkurransen, kjære Anne. Hun skriver, lader opp til å ta imot venner og familie til Sankthansfeiring nummer 41 i Solbukta, kos meg med reiseradio og kaffe før føttene må sette fart. Og her lurer jeg på bare, Sankthansfeiring nummer 41, har du holdt på med så mange feiringer? Jeg vet, folk feirer bursdagen sin og sånn, 2-3 ganger. Men 41, ja, det kanskje på siden, altså 41 år da,
1: ikke sant. Kan det være. Jeg må si at jeg allerede begynte å røre med dagene. Vi er jo i juni, dette pleier å oppstå i juli, men jeg... At det sankthansaften nå,
0: det er tirsdag.
1: Ja, det er veldig vanskelig å ta inn over meg, altså.
0: Ja, vi har mange dager å virre på fortsatt. Vi skal være her til søndag. Ja, vi må se på hverandre og nikke. Sånn var det. Vi har også fått inn en melding. Det en her som lei av det svenske, Kåre Magnus. Vi har jo spilt Petra Marklund, og også Christer Sandelin med den hun vil ha. Han skriver, kjære alltid hyggelig reiseradion. Helt siden barndommen har dette vært mitt favorittprogram hver sommer. Men... Er det ikke på tide å kaste de gamle avdanka og fryktelig svenskene landeplagene på båten, oa hele natten, sommertider og så videre? De fryktelig å høre på. Mm. Det finnes så mye nydelig norsk musikk, som vi også spiller da. Ja. Skal dere spille noe unorsk, så spill den danske to pilsner i en snor, for eksempel. Mm. De eldgamle svenske ødelegger dagen. Jeg klar over at Marienlyst har tradisjon for å være nesegrus for alt svensk, men gi slipp nå.
1: Ja, jeg skjønner jo litt poenget, og når det sagt, så jo du og jeg, Marte, vi jo veldig, veldig glad i det danske.
0: Ja. Og det svenske da.
1: Og det svenske, ja. Absolutt, men vi også glad i det danske. Altså, et dansk smørbrød der, og litt sånn, ja.
0: Flatt og noen mursteinshus, ja. Og båten over. Altså, ja. Det også at Sverige bedre på popmusikk da.
1: Ja.
0: Det har kommet mer derfra. Ja. Så det jo derfor det har preget oss så til den grad. Men det jo danske perler også.
1: Ja, og da gjerne litt sånn gammeldansk musikk.
0: Ja, ja. Skinnforkel og tresko.
1: Ja, hvor du hører at de her har slakta, de er en blanding av, ikke sant? Hvis de artist, så de også slakter, og driver også kro, og driver og lager noe egen snaps. Altså, de har mange roller, men de lager også musikk.
0: Jeg ser for meg at de danskene, de går inn en sånn, litt sånn tung dør til en nabokro, for eksempel, og så går de bare inn, klakk, klakk på tresko, skinnforkle der, så sier de sånn, nå,
1: nå. Nå!
0: No. Nå! No, no. Det bare no. Setter i gang.
1: Yeah.
0: Så vi følger oppfordringen da, og velger oss da det som du kaller to pilsner i en snor, men som egentlig heter Lystseilas med Kjell Ingrisch. Dette jo veldig deilig. Og danskt.
1: Jeg får lyst på smørbrød.

0: da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør. Der er det 20,5 grader, Solbergvann 20,9, der i Agder, Arendal og Kinnartangen i Akershus, Asker 17,2 grader.
0: Ja. Så har vi Bæreia, Innlandet 16 grader, Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader. Og så er det Vervenbukta i Oslo 18,1.
1: Kobberhytta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholmen, Telemark, Kragerø 19 grader.
0: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatnet, Troms 9,5, og det er lavest i dag, og de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også er i Trøndelag.
1: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Vallø 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der er det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold, 17 grader.
0: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland, 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sarpsborg, 20 grader. Så det er bare å hoppe i vannet og kose seg. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Det trengs.
0: Og så er vi tilbake i toppform også i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det videre.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM, så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? For det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV 2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det Åge bruker å si? Hold kjeft, spis is. Og I den duren synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helen Juliusen og blir med deg noen dager til den her uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere eller din bilstereo eller dine øretelefoner uansett hvordan du velger å høre på oss I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio fortell hvor du hva du holder på med eller sleng det på temaet som vi skal lansere om noen få straks og vil du være med I trekningen av sommerpakken husk å skrive full fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg fell.

Det sang Taus her I NRK P1. De bare 11 nå denne tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg har hørt, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var visst en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var det riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare øynene og trynet som trøtt, det noen trøtte ører på jobb her hos meg også. For kom I prat med en kollega tidlig I morges, og hun hadde hørt på en låt og nettopp lært seg at det hun hadde synget kjempemange år ikke stemt. Og låta, det var Macy Gray sin I Try der hun syng I try to say goodbye and I choke, altså at liksom det ordet satt seg fast I halsen. Men min venn da, og kollega hadde hørt try to say goodbye by an achu, altså nys. Hør på det her. Det ikke så lett å høre den der kåen, a choke. Vi tar den en gang til. I try to say goodbye and achu høres ut som det nå høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke, her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva den opprinnelige teksten, og hva var det du hørt? Så kan hende vi skal spille låta. Vi skal I hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Sender du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Skal vi ta med da, Macy Gray, I Try. To say goodbye and achoo!

I try to say goodbye and achoo. Eller I choke, I try fikk vi fra Macy Gray her I sommermusikk I NRK P1 hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin Det min dag I dag ble til Det middag I dag. Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad. Skal vi høre? Det min Ja, det middag I dag, ja, det kan jeg også lett høre på den her låta. Fortsett gjerne å sende inn dine feilhørte låta, vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back, og det som må være en ekte sommerlig titel på en låt også, Sunshine Reggae.

Det her var Bertine Settlitz og Preble Home. Sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare, feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner, som skriver, «Hei, Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen.» Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort I Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power» da, som det var. «I got the power!» Det veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier «Det ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justa sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv, og det ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre». «Gi meg en pølse fra meg selv!» Ja, den her hører jeg også. «Pølse fra meg selv!» «Gi meg en pølse fra meg selv!» Jeg slenger meg på den, Henrik, skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger «I rode my horse to the old time road», men vi hører «to my hotel room», noe sånn. Men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det «Old Town Road» vi snakker om, Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. La oss høre på den også. Yeah! Det ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg enig I det. Det flere som har slengt seg på det her. Så det en låt som har gått igjen ganske mange ganger I dag. Vet ikke om det en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at I denne låta, The Final Countdown ifra Europe, så det akkurat som at de synger It's a fire downtown. Vi får håpe at Europe ikke har rett I det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke The Final Countdown. Vi synger It's a fire downtown. Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så du med I trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da jeg hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene for jeg syntes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gøla med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kort. Det rusler og går I innboksen for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå mens vi holder på da? Vi skal til E39 på ferjesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noen ting I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks hike, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, jeg sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de synger, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har sendt melding og skrev det at på kjærlighetsvis at det Halvdan Sivertsen, så synger han jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin nede I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Jeg skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med denne låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff ennå. Jeg valg, og jeg får nyseler og nyseler. Nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde, en stund står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

Dum Dum Boys og Splitter Pine, det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året og synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter hvert nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Wikan synger. Han har I hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.

0: Det til rett tid, men nå skal vi ikke snakke om ting som rett, men ting som feil, eller ting vi har hørt feil. Vi tar en runde til. Jeg har fått meldinger fra Guri, som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skriver, jeg hørte Lars Bremnes i starten av låta, måtte skikkelig konsentrere meg for å høre at du sang Snart fremme. La oss høre om vi hører Lars Bremnes.
1: Snart fremme, du vet hvordan det er.
0: Her jeg litt uenig faktisk, Guri. Jeg tror du må fram med Q-tipsen. Var ikke så veldig Lars Bremnes, men kanskje du har litt dårlig høytalere der du eller noe sånt, så da kanskje det blir Lars Bremnes i stedet for Lars Fremme. Og så var det en veldig, veldig gøy en her, for Amy har skrevet at hun var irritert på Sondre Justad, som sang om T-banen på Jungstorvet. Det jo ikke noe T-bane der. Det her jo veldig, veldig gøy. Han synger jo Fontena på Jungstorget, men det veldig lett å høre på T-banen på Jungstorget. Det kommer for alltid til å være på T-banen på Jungstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå, den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng i freestyler rock the microphone. Men vi alle vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de syng, det rock-a-mock-a-phone. Og det stemmer.

Alle vet at det ingen som synger Rock the Microphone her I The Freestyler fra Bonfunk MCs, MCs synger de Waka Maka Phone. Ikke noe annet, ikke det du tror. Waka Maka Phone. Tusen takk for alle gøye, feilhørte og innsendte låter. Vi skal fortsette med det I neste time, også her hos meg I sommermusikk I NRK P1. Men nå, for første gang hos meg, denne sommeren tar vi med oss en... Åh, en sommerlåt fra 1993, den da? Neste sommer fra De Lillos. Vi får også straks nyheter nå når klokka blir 12, og vi skal kose oss en time til etter det. Fram mot nyheteren altså, Lars Lillo Stenberg og Co.

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim. I morgen kommer skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til Avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ingen fare for overoppheting her, men det fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren Og få lov til å spille gamle Beatles-låter Det gjør vi ikke nok av, synes jeg The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1 8 minutter over 12, Janne-Helene Julius nevnte I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, vi skal gi oss med det, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal ta med, vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først, en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt, ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig. Over landet. og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dundon Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt fiffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanuts, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge Så går vi rundt om en enebærbusk, og han sang Så går vi rundt om en nedoverbusk. Du kan tro jeg koser meg med alle de her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

0: Elle Maja og du stått I NRK P1 I sommermusikk har hos meg som heter Janne Helén og som har sittet og fnisa meg igjennom den siste timen nå med alle de feilhørte låtene. Vi skal begynne å runde av her, men det noen te som jeg vil ta med. Blant annet en fra Anne-Katrine på Lillehammer som sier at for mange år siden så var hun og ungene på tur I bilen. Jahn Teigen sang låta Det vakreste som finnes, og en strofe inne der jo Om jeg leter overalt. Og da kommer det fra en matglad minstemann I baksettet. Mamma, hvorfor synger en omeletter overalt?
1: Om jeg leter overalt.
0: Og det sånn, den her dagen har ødelagt så mange låter for meg. Nå kommer jeg jo bare til å høre omeletter overalt. Erik, han tar for seg låta som de også spilte I reiseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinnsvin I en snor.
2: To pilsnere I en snor efter en båt.
0: To pinnsvin I en snor efter en båt en forferdelig måte å behandle pinnsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin som sier «Når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhallen». Her så gøy. Gimme your heart. Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger denne låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som It doesn't make a difference if we're naked or not. Make it or not det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt Living on a Prairie, altså bor på en prærie. Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

Lille Cæsar, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt. Vi tolker det litt som vi vil her I dag, vi. Jeg snakket litt om feilhør til låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sang en dyrene I Afrika, så sang dem dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hildegud Gunn, hun skriver, kjære Gud, jeg har det godt, var til kjære Gunn, jeg har det godt, da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren min, heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier, for mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10 års alderen. Den yngste spurt om vi hadde hørt hennes favorittlåt. Mikke Mus og Mikke Varme. Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt om, skriver Helen. Mikke Mus og Mikke Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vi svei. Ikke vi svei, men de skal vi svei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge «Er du veldig glad å vete?», så trodde jo jeg at de sang «Er du veldig glad å vete?», altså som I kornsorten vete. Så vær grei å lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Jonne-Helene Juliussen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Dette special.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Magasir var der, og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding, og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her. Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt da, til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmene. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor Jan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget våre litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin, han skal få denne låta I dag. Skal vi si at vi gir det en rekkevidde her på 3 minutter? Vi rekker det på 3 minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka to I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen, da trykker jeg på knappen der. Og da var det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reser.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og offre litt nattesøvn. Hele Norge står på høvet. Fikk reser og bønna 2026, og med det så har jeg spilt de tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt grann. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Bell Skram. Dette låta om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Skram om du vil fikk du her I NRK P1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen kvart på ett nå og vel så det står det på klokka mi og det betyr at det på tide å trekke en vinner av dagens sommerpakke det jo ikke den helt store sommerpakken det solbriller og det tannlenett så det liksom vi leser ikke over det med ting og tang men det veldig mange som har lyst til å slå kloa I den her og det skjønner jeg veldig godt det jo fint å ha både tannlenett og solbriller på sommeren for de aller fleste av oss jeg har bedt systemet om å trekke ut en vinner I dag, og den vinneren heter Lill, og kommer ifra Tromsø. Og det så gøy, for Lill har også hørt en låt feil. Og hun skriver, det bare ett eller to år siden jeg oppdaget at det heter «Jeg vil ha deg I mørkret hos meg». I noen og 40 år før det, så hørte jeg «Jeg vil ha deg I burken hos meg». Og Lill, hun trengte jo at burken var svensk slang for senga. En burk på svensk, det vel en liten boks, tror jeg, så det var ikke så helt hundgærlig det da, tenker jeg. Lill, du skal få deg en sommerpakke. Du skal også, jeg skal slenge med et par Q-tips oppi denne sommerpakken, så du får rensa ørene din, så du får høre at de synger I mørket og ikke I burken. Nå klarte ikke jeg å finne originalen med freestyle, så du får klare deg med Drømhus sin versjon fra 1998. Dette Vil ha deg.

Vil ha deg I burken hos meg, det trodde Lill Irene at de sang her, men de synger jo da Mørke, og vi gratulerer Lill Irene med en sommerpakke fra oss her I sommermusikk I NRK P1. Vann du ut I dag? Det gjorde du mest sannsynlig ikke, hvis ikke du heter Lill Irene. Så det gode muligheter for å vinne I morgen igjen. Vi skal nå vel fort dele ut sånne sommerpakker hele sommeren vi, her mellom 11 og 1 hver eneste dag omtrent. Så det bare å bli med videre. Fått melding fra Carl Henrik som sier god dagen derpå, har kvite dager med skåle I kaffe, har en fortsatt fin feiring I studio, har dessverre ikke feiret så mye enda I dag, men kanskje jeg skal begynne nå, tenker jeg. Det jo noe å feire, det at vi har avansert I et VM. Skal vi holde litt fotballfritt nå da, de siste minuttene vi har igjen I laget? Og du, det kan jo bli nok fotball også, derfor tar vi med oss George Benson denne tirsdagen da. Nothing's gonna change my love for you.

Jensen, Nothing's Gonna Change My Love For You, og den fikk du her I sommermusikk I NRK P1, som nå begynner å nærme seg en slutt I dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fniset imellom låtene her, og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn I ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger, og bli gjerne med I morgen også, da det flere muligheter til vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her I NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland. Og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter. Før det, Too Sweet og Hozier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensionister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner I økt skatt hvis et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensionister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger I jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza også etter våpenhvilen fra oktober I fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen I tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, heter det I rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde I Sør-Frankrike I går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Og I Paris kan det bli en ny varmerekord I dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet I sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger I forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder I 9 fylker blir vernet I dag, det opplyser regjeringen I en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette NRK PN. Ja, nok en hetebølge herjer altså I Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader I flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere I dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge videre I VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkte rapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole I Martin Ødegårds hjemby sier I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da. Verdensmesterskapet blir første tema ut her I NRK PN etter den her fra Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking

0: en av mine absolutte favorittavslutninger på en låt. Dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig. Det helt sinnssykt.
3: Det ikke til å tro! Norge!
4: Det så deilig.
3: Dette! Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne med!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de to skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
7: Altså, dem et lag ser du jo som roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå liksom, det pur klasse.
0: Ja, det konkluderer Alexander Sørloth som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
7: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist og spiller mot Senegal som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld.
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
8: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi altså, som nordmenn gæren! Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
9: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har en

0: nesten nede på krampe de siste 10 minuttene.
1: Hvordan dette på lista over opplevelser?
0: Nei, en av de største, om ikke den største.
2: Nå skal de ro sammen! Nå skal de ro sammen! De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
3: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, og til deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
4: Ja, nok roing. Jeg smiler så stort om at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo sjeldent man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk, og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
3: Ja, sant. Men to ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
4: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der som vi så mye bedre når Martin Ødegaard som han var og så ble det jobbet som helter og så har vi en lysåret rogalending på topp som Ståle Solbakken på pressekonferansen jeg var på kaller for verdens beste målskårer og det er han den kombinasjonen der akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om I forkant
3: og nå vi vinnere fra gruppa vi skal snakke om VM-fremtida snart vi har mye å prate om og mye å glede oss til Jan-Petter men vi må liksom vi må ta det ordentlig inn og det gjør vi med den her fra Nicolai Ram Markus Neby I NRK P1

0: Et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby. Du fikk selvfølgelig sammen for Norge. Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16. For noen av dere der ute nå som så fotballkampen I natt, så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag. Rushtida I trafikken I morges, dagen etter VM-kampen mot Senegal, den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være. Vi tok og ringte veitrafikksentralen med.
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotball I natt. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Annie Serup som trafikkoperatør, og det jo røft og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålelig klokkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige serier?
2: Altså, det blir jo den rene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene videre, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter uten at han ville si hvor mange ennå Sørloth sa for eksempel at det spille
0: Det godt å høre. Det betryggende. Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter. Og så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter. Har du en... Altså, hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så, og at han var der hele veien. Det var jo ikke rett inn I akutt behandling. Det var den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på. Det at det fremstår som det smerter og ikke en strekk jo sånn sett positivt for veien videre. Han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike, men han såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han med all respekt for erstattere her, som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb, men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson I den 16-delsfinalen. Det skal vi I hvert fall ikke trekke I tvil.
0: Nei, og den spilles 30. juni. Hvem kan bli motstander der nå?
2: Nei, det jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere I. Det jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting det åpenbare hvis vi kommer på andre plass I pulja. Da skal vi spille mot de som på andre plass I den pulja til Tyskland, og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja, så da noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao jo faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao, den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten mest sannsynlig I så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn I dette cup-spillet som det da det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen I så fall jo at det Sverige som det faktisk mulighet for. Tenk deg ja. Norge-Sverige I en VM kamp. Det litt for besnærende til at jeg skal si det høyt som mange ganger.
0: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva, altså, hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
2: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det sånne lag som ikke så veldig gode I starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra I den andre omgangen I går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det jo en veldig, veldig... fin tanke. Nå har de fått gjort de feilene de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får en støtte fra tribunen de aldri har vært I nærheten av før. Det en del faktorer her som veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmester ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om I hvert fall.
0: Ja, det lov å drømme, og det lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen I natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Zatvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt enda, for straks skal vi faktisk på fotballskole I Drammen, så det bare å henge med.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: musikk her fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1. Klokka 13.29, og det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
1: Det lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei.
3: Hei.
2: Ella.
4: Hei.
2: Emma.
5: Emma. Hei.
6: Ea.
2: Og Ea. Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Jeg landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt kinn. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, eller nei, skjorte, hva du har på deg?
5: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
5: Ja.
2: Hva har du på deg?
5: En landslagsdrakt.
2: En svart en?
5: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har rød trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland.
2: Haaland.
7: Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeum?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95.
2: 95%, hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet I veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natt da?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg og Ella så den på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: Hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 5:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg så den midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen?
8: Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
8: Ja, det lov til å være trøtt og sånn, og ikke orke.
7: Det lov å ha sin egen mening.
8: Mm. Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se på natta.
3: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
4: Ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Skal du ut på bilferie med elbil I sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder det mindre rabatt for elbiler I bomringen, og flere byer har altså innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer over landet I dag på Sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt I indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men I kveld blir det mer jevn nedbør I den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn I nordlige del I kveld. Sørlandet og Østlandet får skya eller delvis skya vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også I fjellet I Sør-Norge ventes det litt regn I nordlige del fra I ettermiddag eller I kveld. Temperaturene holder seg I nærheten av 10 grader I Nord-Norge I dag. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp I 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord I innlandet fylke og på kysten vest I Agder. Og så det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du så yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen, og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter den her fra Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant. Du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland Pfalz vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi så en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg på soverommet og en vifte I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vent oss til det. Vi kan sove ganske godt, altså, likevel, altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har det hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja... Hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det. Men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small, and I just try to drink as much water as possible, but even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and... just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her, men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Men så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hete bølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helgen, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her I Paris det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så dette virkelig, virkelig kritisk. Mm.
0: Du altså I Paris der det ordentlig varmt, korrespondent Anders Børringbo. Takk skal du ha for praten. Mer om denne varmen I Europa finner du inne på nrk.no. Der ser du bildet av en som dupper hodet I en fontene. Det helt

Litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.

0: Kløver I NRK P1, og klokka 13.53. Dette var Beat av meg. Og nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tiden. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
2: Det løsna fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så ser det begynner å løsne I asfalten, og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret, for det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges, men på Andøya, der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, Kaylee.
4: Dette dagens med Annika.

0: siste låt ut I dagens I dag som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
2: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant. Det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan I gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner I økt skatt, dersom et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger I jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I politisk kvarter I dag sa Høyres Henrik Asheim at det viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det bra med forutsigbarhet for næringslivet I skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her at man sier at her skal vi kutte I formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle I Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte I velferden. For det en ting som sant, så at vi har ikke noe penger til det som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann I 20-året tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita I Oslo I fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til Avisa at klienten ikke enig I det som kommer fram I tiltalen. Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skade på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du glad I fotballsuksessen til Norge?
5: Åja!
4: Jeg satt opp og så I natt.
5: Det gjør jeg også.
4: Åh, du trøtt nå da?
5: Åh, jeg så trøtt.
4: Vi har løsninger. Hold ut sammen med oss. Hjertelig velkommen. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss!
1: Ja! The Art of Noise, sammans med Tom Jones. Och en låt som heter Kiss. Då blir det flick. Du, tack att du hör på God Ettermiddag med Romsdal. Idag är det Paul Christian Lindseth och min kollega Synnøve Kalve Stefansen som står i studio. Den ene litt våknere enn den andre, ja, det må jeg si.
2: Det betyr at den andre er litt trøttere enn den ene.
1: Ja, nå har du vel fått det som fagfolk kaller for toknekken.
2: Ja, den har kommet med et smell. Det er på en måte som at jeg har blitt boksa i begge sider av kroppen. Jeg har ikke noen annen referanse enn å tenke tilbake til sånn studietida, da man var litt dårlig dagen derpå. Sånn uggen, litt småkvalm, liten antydning til hodepine som er på vei.
1: Ja, vel.
2: Og den toknekken kommer jo hver dag uansett, egentlig.
1: Ja, til oss alle, egentlig, i litt mildere grad. Det er liksom det er en liten dette akkurat da.
2: Kanskje litt ekstra i dag.
1: Ja, for du satt opp i natt.
2: Satt opp i natt, og jeg sov ikke før kampen begynte. Det er kanskje det som var tabba.
1: Så du la deg klokka?
2: La meg klokka 4:35.
1: Ja, da har du liksom fått litt adrenalin ut av kroppen.
2: Ja, og jeg hadde til og med en venninne som måtte ut og jogge, fordi hun var så gira etter kampen. Så hun sikkert gikk og la seg enda senere. Ja. Så var det nå opp igjen da, til en vanlig arbeidsdag. Så sånn, nå er vi her.
1: Ja, ja.
2: Toknekken, der er det noen triks, noen tips i hvert fall da.
1: Ja.
2: For først så må du opp og bevege deg. Så hvis du er på kontoret nå, ta deg litt av runde. Om du er inn av ditt kontor, eller kanskje til og med ut i frisk luft, det er liksom enda bedre. Og så er det kanskje kaffe da vi må ty til.
1: Ja, hvis du liker kaffe.
2: Hvis du liker kaffe, ja. Det er sant.
1: Ja. Nei, men ok, skal vi ha dårlig samvittighet for at du har en sånn alvorlig utgave av Tognakken nå, eller?
2: Nei, det er jo ikke synd på meg. Jeg har jo valgt det selv.
1: Ja, bra, du sa det selv. Men kjekt var det.
2: Veldig kjekt. Tenkte at det ble 3-2, og det var roing etterpå, det var kiss, apropos, mye cleaning med damene etter kampen. Ståle Solbakken var første han gjorde, og sprang opp på tribunen.
1: Lurer du på noe om kampen i natt? Kontakt Synnøve.

0: Skår, eller Hilde Skår da, hvis man skal ta med alle navna. Mm. I could miss you forever.
1: Nei, så bra. Du, det er sanktasaften i dag. Eller jonsok.
0: Ja.
1: Det er litt ymse bruk av begrep, men det er det samme.
0: Det er det samme.
1: Det er, men vi skal lære litt grann om sanktasaften, fordi, som jeg kaller det da,
0: ja.
1: For jeg vet ikke, er du oppdatert på hva det er egentlig vi feirer, og hvorfor, og når, og hva tid vi begynte med, og alle disse tingene her?
0: Nei, det trenger vi en liten oppfriskning på.
1: Ja, men da skal du få det, en liten ekstra service fra god ettermiddag, Møre og Romsdal, kommer etter Winds of Change.

0: den nyeste låta til Stein Paulsen og gjengen i Winds of Change fra Kristiansund, Crazy About That Girl.
1: Vi lovte det en liten sånn faktaboks på Sankt Hans. Og fordi at vi er så veldig effektive i redaksjonen her i God Ettermiddag med Romsdal, som består av meg og Sunnøve, så har vi på 20% av tilleggstida i den fikk fotballkampen i går klart å lage en slik faktaboks. Følg med. 23. juni er det sankthansfeiring i bygd og by i Norge. Mest bygd, egentlig. For i mange byer så er det blitt mer vanlig med svenske tilstander.
2: Måndag, tisdag, onsdag.
3: Ja, sjøng vi bondens knut, nu er sommeren her.
1: Og feiringa flyttes til nærmeste lørdag. Sankt Hans er en litt pussig mix av kristen merkedag og en eldre hedensk midtsommerfest for å markere sommersolverv. Den kristne bakgrunnen handler om døperen Johannes. Ifølge Bibelen ble han født nesten nøyaktig 6 måneder før Jesus, og har bursdagen sin 24. juni, midt i sommerhalvåret. Men den feirer vi altså kvelden i forveien, slik vi i Norge også løser feiringen av Kristi fødsel. Vi tar feiringen litt grann på forskudd. Før kristendommen kom til Norge, hadde folk feiret midtsommer her i århundre. Sumarsolvarf ble det kalt, og markert med storslåtte blot og festligheter, som det heter. Sola og lyset var livsviktig, og ble feiret med bålbrenning og store mengder øl. Bål for å feire lyset og holde onde makter unna, og øl for å...
4: ja. Øl hører til!
1: Rent teknisk er sommersolverv et astronomisk fenomen, der jordaksen heller maksimalt mot sola, noe som gir årets lengste og lyseste dag. Dette skjer vanligvis den 20. eller 21. juni. Om du putter disse ingrediensene i en pose og rister litt, akkurat som du kan gjøre med rabarbra og sukker, da får du norsk sankthansfeiring. PS. Rabarbraen bør du spise før sankthans. For nå øker oksalsyrenivået i planten, og stilkene blir ofte mer trevlete og besk på smak.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Rush, kjente at jeg fikk et lite rush nå. Kjente du det, nå med toknekken gått over nå?
1: Nå vi på vei oppover igjen.
0: Herlig! Det liker vi å høre. Ja. Det var Troy Sivan, du hørte her med låta Rush. Nå skal vi lære en endelse, på en måte, på et ord som kan virke litt framant for mange.
1: Ja, for det noe mye man undrer seg over når man begynner å liksom dissektere ord som man bruker.
0: Dissekere.
1: Dissekere, ja. Takk. Sånt,
0: ja, det noe ord. Ja.
1: Og når vi snakker om Sankt Hans og Jonsok, så begynte jeg å tenke, hva dette sokk for noe da?
0: Sokk, ja.
1: Ja, så da slo jeg opp da, i Store norske leksikon. Ja. Skulle ønske kunne si at den har vi, leksikon, fysisk og bare bla i.
0: Ja, det har vært artig.
1: Det har vært kjempegøy. Ja. Det har ikke vi da. Nei. Så det internettet som hjelper oss i disse dager, sånn er det. Og endelsen sokk fra nordrønt vaka, det betyr våkenatt eller vake. Det refererer da til den katolske tradisjonen med å feire og våke natta før en stor kirkelig høytidsdag.
0: Ja, så det ingenting med hvis du våker i natt eller i dag å gjøre.
1: Fotballsokk blir det da. Ja. Det var det ganske mange i Norges land som hadde i natt. Og så har vi jo Jonsok og Olsok.
0: Ja, der går det litt i sur for meg. For Jonsok, det er skjønt er Sankt Hans, og feires da natt til, eller kvelden før 24. juni. 23. juni er altså Jonsok aften det da.
1: Ja,
0: sant?
1: For han Johannes Jon, døperen, fødselsdagen.
0: Ja. Ja, og så kommer han Olav Haraldsson, Olav den Hellige inn om en måneds tid.
1: Og da blir det Olsok.
0: Ja, det er 28. juli.
1: 29.
0: 29. det, ja. 29. juli. Ja, men det er jo Olsokaften dagen før.
1: Helt sant.
0: 28. Det er i hvert fall til minne om Kong Olav Haraldsson, Olav den Hellige, når han døde i slaget på Stiklestad i 1030. Så derfor bruker det å være veldig mye, det er kjekt, så Olsok i Valdalen er litt spesielt. Der var jo Olav den Hellige på besøk. Og siden da så har jeg hatt det kjekt der inne og feiret da, den dagen. Det er masse som skjer i Valdalen. Ja, det eneste jeg vet om Olsok.
1: I år igjen skal det være.
0: Ja, det skal være i år, ja.
1: Ja,
0: men da har vi ryddet opp i nå, har vi Sankt Hans, Jonsok, Olsok, fotballsok.
1: Ja.
0: Ja, fotballsok er vel kanskje noe helt annet når jeg tenker meg om.

0: Ja, La meg gå het låta selvfølgelig. Det var Rakel du fikk her i NRK P1.
1: Vi har fått et spørsmål inne i NRK Radio.
0: Ja!
1: Klem fra Ira, står det nederst.
0: Klem
1: Veldig
0: tilbake.
1: Hyggelig. God ettermiddag, skrives det også. Hva med syftesokk?
0: Vi glemte en sokk.
1: Den hadde vi glemt, en sokk, en enslig sokk.
0: Ja, ok.
1: Så vi hadde glemt syftesokk, kan jeg fortelle det, fra Store Norske Leksikon igjen da. Mm. En katolsk høytidsdag til minn om Sankt Svithun.
0: Ja.
1: En helgen med en fortid som biskop i Winchester i perioden 852-862.
0: Ja.
1: Vi feirer syftesokk 2. juli.
0: Oj, så vi har en klint sig emellom den da. Ja, selvfølgelig, ja. Ja, men da har vi tre da. Hvis det kommer noen flere nå i ettermiddag, gå inn i radioappen og fortell oss om det noen flere singlesokker som vi ikke har fått med oss. Men nå har vi fått med oss Jonsokk, Syftesokk og Olsokk. Du, vær jo avgjørende på sånne, alle sånne dager. Jeg vet ikke hvordan det med dagen i dag, en helt grei tirsdag. Men Leonidas Soporidis, du vet hva slags vær vi har i Møre og Romsdal din dagen her.
2: Vi har regn, regn og regn. Akkurat nå det sånn sprøtt regn, men mot kvelden det blir faktisk litt mer regn. Egentlig vi venter cirka 20-30 millimeter regn på 24 timer i dag. Og som eksempel mest kommer det fra sent i ettermiddag og litt mer mot kvelden. I det minste det blåser ikke mye, blir det sørvest bris, kun på kysten blir det oppi frisk bris, og så det blir litt kjellig i dag. Hadde en titt på alle stasjoner, fant ingen som har mer enn 13-14 grader i dag, så ja, litt kjellig for juni.
0: Ja, men vi får klare oss med det da.
1: Tenn opp bål og varm det sånn på den måten.
0: Ja, vi sier som Madcon og Ray Dalton, don't worry.

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tekstselskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i tenåra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige, det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag med Pål Christian Lindseth og Synnøve Kalve Stefansen. God sommer med NRK P1.

0: Feel It Still med Portugal, The Man. Klokka 3:05. Denne herlige tirsdagen. Tusen takk for at du la med oss, Synnøve og Pål Christian.
1: Yes! Du, du har fått en støttemelding.
0: Er det Magne?

0: Av og til så får jeg så innmari lyst på rømmegrøt at jeg må på butikken i ens ærend. Og vet du det, Kurt? Det gale det, men det kan bli så gale at du begynner å koke rømme selv. Hvis det helligdag eller julaften og butikken stengt, og du må ha rømmegrøt, så kan det hende du tar frem din dal med seterrømme og begynner å koke og lage det selv.
1: Har det skjedd med noen som står her i studio?
0: Nei, jeg er dårlig på å lagre da. Jeg må innrømme det at jeg har prøvd det, og det nei.
2: Du går heller på butikken?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg støtter deg, Kurt. Jeg blir med på butikken og kjøper rømmegrøt. Any day.
1: Vi diskuterer altså om rømmegrøt er hot eller not.
0: Mm-hmm. En til.
3: Team på Kristian!
0: Aud Irene, rømmegrøt med sukker og kanel og rosine. Kan det bli bedre?
1: Ok. Ja, jeg ser inne i spørreundersøkelsen i NRK Radio-appen, så er det Team Rømmegrøt, HOT, som leder. Mm. Der er det 87% av dem som har vært inne nå og sagt sin mening, at ja, like godt rømmegrøt, og så er det da 15. Nei, det blir det ikke, nå endrer det seg. 85 og 15% ja. Som er så med, som ikke liker det. Så skal vi oppsummere da på slutten. Se hvor det ender dette her.
0: Ja.
1: Og så får du en fanfare hvis du sender en melding inne i NRK Radio-appen.
0: Du kan godt, i de meldingene dere sender nå, kan dere godt skrive tilbehøret, fordi at der er det mye rart egentlig. Du hørte jo noen som har omtrent rakfisk til. Ja. Men spekemat er jo vanlig. Noen har rosine på. Noen, ja, jeg vet ikke, kanskje det er andre tradisjoner rundt omkring. Vi tar gjerne mot tips for å og liksom, hva heter det? Sprit opp, ikke sprit opp, det var feil. Det var ikke meningen å sprit opp rømmegrøten. Hva heter det da, når du pimper rømmegrøten?
1: Ja, gjør den enda bedre liksom.
0: Ja, det vil jeg gjerne ha tips om. Okay. Men nå vil jeg høre Rebecca Bangfield. Jeg blir så sulten av denne praten her.

0: Tangfeel, Untangling var det. Og du hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Synnøve og Pål Christian I studio.
1: Der Pål Christian har blitt ekstra sulten etter all snakket om rømmegrøt. Mm. Nå kanskje du blir enda sultnere.
0: Ja, vel.
1: For nå skal det handle om desserten etterpå, nemlig jordbær. Ja, vi skal høre at jordbæravlingene I Valdal I Fjord kommune har stupt etter at kjemiske plantevernmidler blitt forbudt. Nå har forskere og bønder gått sammen for å finne ut hvordan de kan fange den frekke jordbær-snutebilla. Bøndene I Valdal først ut til å teste noen utradisjonelle metoder.
2: Vi befinner oss I jordbærbygda Valdalen på Storstova gård. Den mekaniske lyden du hører I bakgrunnen her en tyskprodusert Beetle Collector, eller billesamler på godt norsk. Med første øyekast kan det ligne på en helt alminnelig sparkesykkel, men det det altså ikke. En drill med plastdrimle pisker de svarte snutebillene.
3: Bra med jordbærsnutebillene det altså.
2: Jordbærbonde Audun Skjerbøy fornøyd med fangsten.
3: Det vi ser jo at han samler veldig mye biller. Det har jo vært det store problemet for oss som dyrker jordbær på friland her I Valdalen. Enkelte år så har det jo vært ganske stor skade. Da.
2: Litt lenger ned I dalen finner vi et enda snodigere syn. Se for det flygemaskiner I Flåklypa-filmen Solan, Ludvig og Gurin med reverumpa.
4: Prototypes den der inne, hva?
2: Jaggu finner vi ikke dalens svar på Reodor Felgen også.
4: Og da reiser det der inn gjennom, via motoren og vifte og så inn I boksen.
2: Eller Peter Arne Døving, som mannen bak oppfinnelsen.
4: Det her da, det fin. Og hvor mye dyr det der inne, det vet ikke oss. Det stort sett eksplodert når jeg reiser gjennom vifta.
2: Den gigantiske støvsugeren suger bildene opp fra åkeren.
4: Så det egentlig sånn som vanlig støvsuger virker. Litt større bare. Men vi må bare finne på et eller annet, ja. Og så ikke annet valg. Vi må finne på noe nytt.
2: Begge bøndene med I det treårige prosjektet Ny Giv, som et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Norsk Institutt for Bioøkonomi. Prosjektet finansieres av Landbruksdirektoratet.
5: Vi skal teste ut blant annet noen mekaniske innretninger som har kommet hit I Valdalen nå I år.
2: Det skal ikke stå på kreativiteten til prosjektansvarlig Atle Vibe. Planteforskeren har tatt med seg en vibrerende seksfelle inn I dalen. Og vi får være med eksklusivt på verdenspremiera.
6: Der, data ned. Det funket.
7: Hvordan føles det?
6: Det var artig så. Da kan jeg rapportere om at ja, det fungerer.
7: Jeg tror jeg aldri har sett en mann bli så glad av at insekt faller.
6: Nei, det var litt nærmere at jeg da skal innrømme.
2: Jordbærsnutebillet til tross, bøndene lover norske jordbær I år også.
3: Jeg lover 100% sikkert at det blir jordbær I år også. Gode jordbær.
1: Ja, godt å høre. Reporter I dine saker var Sandra Lid Kromsvik.
0: Det var artig at du lagde lyd. Det var gøy. Kunne du bruke sånne horn som du har borte I USA nå? En bok og horn. Hvor du kan skremme jordbærsnutebillet med?
1: Det hørtes litt likadan ut ja. Som når du skal gjøre seg klar til å ro under VM.
0: Ja. Ro. Nei, vi skal ikke ro her. Men nå skal vi høre på en fin låt med Crowded House, tenkte jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring, nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: sanger, veldig gjenkjennbar stemme av Sivert Høyem. Hadde med seg The Volunteers på denne her. Into the Sea heter den.
1: Du, vi har fått mange gode innspill her vedrørende rømmegrøt, eller ikke rømmegrøt. Det er Jon Terje, han slår et slag for den hjemmelaga. Det er bare den som teller, sier han.
0: Okay.
1: Med masse meierismør og sukker og kanel.
0: Oh.
1: Og for øvrig så kan kanelen sløyfes på risengrynsgrøt.
0: Ok, ja vel. Så han er det. Han på ditt lag da, altså like rømmegrøt,
1: yes.
0: For jeg liker det ikke.
1: Nei.
0: Per Ove er også på ditt lag.
1: Okay.
0: Hei, skriver han, rømmegrøt med egg i skive.
1: Oi.
0: Mykje kanel og sukker og smør.
1: Ja.
0: Det er helt topp.
1: Ja.
0: Og så vil han fortelle at på Kalvøya, der kalte de det slåttagrøt.
1: Ja, så fint, så fint.
0: Tradisjon.
1: Men du, vi kan jo, skal vi ta med oss en radiolytter som er akkurat nå? Hva holder du på med akkurat nå?
2: Jeg holder på akkurat nå, jeg nettopp spist rømmegrøt.
1: Ja! Fantastisk!
2: Ja. Rømmegrøt, med, og vi bruker sukker og kanel, og så bruker vi hakka kokte egg oppå.
1: Ok! Ja.
2: Og det er nydelig godt.
1: Ja, det er godt, ja. Det var så herlig.
2: Ja,
1: ja,
2: ja. Så kjøper vi, altså, i dag har vi kjøpt rømmegrøt, av og til så lager vi fra rømme.
1: Ja.
2: Så det er hipp som opp, men i dag var det så akutt at vi måtte ha.
1: Ja.
2: Så da ble det, måtte vi offre og gå for laktosefri rømmegrøt for første gang,
1: ja.
2: Og det var helt.
1: Det var helt greit. Ja, vel, ok. Ja. Men dette er Jon Terje skrev melding om at det er bare, hjemmelaget som teller. Det er ikke du enig i?
2: Nei,
1: det er
2: ikke det.
1: Nei.
2: Det er meieriet, eller det er laget like bra, eller Fjolan laget like bra grøte.
1: Ja. Ah, så bra.
0: Ja, men hadde dere planlagt dette her å ha med grøte i dag, eller ble dere sultne og hørt på radioen?
2: Nei, vi hadde vært å handle det. Så vi hadde planlagt det siden det var sannsaften, så skulle vi ha rømmegrøt, så vi skulle grille med naboene etterpå.
1: Herlig da, fantastisk.
2: Ja. Ja, men
0: hvor ofte dere spiser rømmegrøt på et år?
2: Og vi spiser helt sikkert en gang i morgen.
0: Ja. Det er såpass, ja.
1: Vet du, dette her er, altså, du holder på å bli mitt favorittmenneske. Det var veldig kjekt.
2: Ja, ellers, og mammaen min har risengrøt hver lørdag.
1: Oi.
2: Så da er det risengrøt, og så må jeg ha rømmegrøt. Altså, nå er jeg leier risengrøt. Rømme.
1: Du, hva skal du gjøre i dag da, når dere griller? Er det liksom sankthansfeiring?
2: Ja, vi bruker det. Her vi bor, så bruker vi, samles vi alle naboene i en av naboene sin garasje.
1: Ja.
2: Og der har vi, griller vi og koser oss til...
1: Langt på natt.
2: Ja.
1: Nei, hun spiller trekspill.
2: Ikke nå lenger.
1: Å, nei.
0: Det hører med. Da har du på anlegget, da, holdt det på siden.
2: Ja,
1: men det er veldig bra. Nei, men du, da var vi altså direkte inne fra...
0: Middagsbordet.
1: Yes, med rømmegrøt.
2: Ja.
1: Du, kos dere i kveld. Kjekt at du ble med oss.
2: Ja, ok, kjekt at du
1: har. Ha det bra, ha det.

0: Poker var det med Løvetannfrø. Vi skal ta en aldri så liten titt på lokalnyheter din tirsdags ettermiddagen.
1: Og politiet har i formiddag rykket ut fordi en mann skal ha vært aggressiv i Kristiansund sentrum. Mannen i 40-årene skal ifølge politiet ha veltet, syklet og slått i vindu, men ingenting skal være ødelagt som følge av dette. Mannen ble bortvist fra sentrum resten av døgnet, men han kom ikke så langt før politiet fikk flere meldinger om den samme mannen. Derfor ble han innbrakt i arrest for å sove av seg rusen. Og en mann i midten av 20-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel i 120 dager for en rekke tyveri og innbrudd. Lovbruddet har skjedd i løpet av våren 2026 i Kristiansund, Ålesund og Molde.
0: Vi svinger innom meteorologen vår, Leonidas, og du vet hva slags vær vi har i fylket vårt akkurat nå.
2: Litt som det samme som i dag. Dagen begynner med regn og litt sånn lokalt lave skier. En sannsynlighet også for litt for noe tåke først på dagen. Men i det minste, det blir bedre vær etter hvert. Og bedre vær, det betyr ikke sol, men det blir oppholdsvær. Hvis vi er heldige, lengst litt som øst, spesielt på Sunnmøre, vi kan få litt sol som kan kanskje titte frem på slutten av dagen. Det blir bittelitt varmere i morgen, så fra 12-13 vi går til 14-15 graden i morgen. Og så når det gjelder vind, litt mer vind på kysten, det blir liksom sørvestlig frisk bris til liten kuling, ellers vestlig bris for resten av fylket. Ja, og jeg kan allerede si at hvis en har en dag til å bruke, kanskje det blir torsdag. Så skal du på tur, kanskje lurt å velge torsdag da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Marcus og Martinus, du. Det var det med Pocketdial her I ettermiddagssendingen.
1: Vi har altså fått veldig mange meldinger om rømmegrøt, og de aller, aller fleste på Team Paul Christian.
2: Team Paul Christian!
0: Ja, det... Jeg elsker rømmegrøt.
1: Ja, og jeg liker det virkelig ikke. Mm. Og Bente skriver, rømmegrøt godt, tok en tid før jeg klarte å spise den. Men når den nå laget med laktoseredusert melk, så ble den hot.
2: Ja.
1: For hun har altså svart inne I NRK-appen på spørreundersøkelsen, rømmegrøt hot eller not? Ja. Det kan du også gjøre. Hun vil ikke ha rosine, sukker og kanel. Nei, vent nå da. Hun vil ikke ha rosine på den, men sukker og kanel og fett utskilt fra rømmen det som gjelder for meg. Ja. Jeg måtte konsentrere meg om å lese. Ja. Og så skriver hun at hvis det finnes I hus, så litt fina lår, og eller mør til. Ja. Ja. Og så ønsker hun alle en fin jonsokveld med eller uten grøt. Ja. Tusen hjertelig takk.
0: Jeg kom til en lytter som slår et slag for kokt egg på rømmegrøt. Det hørte vi om her. Det flere som sender melding om det.
1: Ja, og Kari Helene, hun mener spekekjøtt eller fenalår best på. Mm. Hun liker den som Røros meieriet lager. Den den beste rømmegrøten.
0: Ok, ja, så bra. Mm. Ok. Ja, men det veldig fint. Og så, Anne-Jonny har skrevet at rømmegrøt var vanlig før I tida. Ja, det den kan ikke lese, Jonny. Den var litt på kanten. Det så jeg nå. Fy skam, det går å vaske munnen din. Men vi kan gå til Alvhild. Far til Alvhild elsker rømmegrøt. Det var det beste han kunne få. Og selv så liker hun det, men hun spiser hvis hun spiser litt mer enn hun spiser seg, så blir hun kvalm.
1: Ja, ok. Ja, det jo ganske mektige greier. Ja, ja, ja. Hun Berit har tradisjoner fra Trøndelag, der hun kommer fra. Der spises det rømmegrøt og fisk. Og da må det være røye eller ørret. Hun spiser det hver for seg, men hun vil altså poengtere, rømmegrøt nydelig. Mhm.
0: Veldig bra, veldig bra. Du, altså, det jo masse meldinger her da. Her går det I sukker og kanel og hakka egg altså, og spikker kjøtt til. Og ders rømme I risengrynsgrøten også, skriver Magne. Det går an å ha rømmet så mangt.
1: Absolutt. Du kan være med I diskusjonen, debatten, liker du rømmegrøt eller ikke? Fortell oss om det inne I NRK radioappen.
0: Ja.
1: Svar på dette spørsmålet da, så skal vi se hvor vi ender. Om du enig med Paul Christian, som liker det veldig godt, eller om du enig med meg, som ikke liker det spesielt.
0: Ja. Du, skal vi ha en konkurranse her nå?
1: Det må vi også ha, ja.
0: En rømmegrøt-fri konkurranse, kanskje?
1: Ja.
0: Skal vi, ja, det kan vi gjøre. Når folk inne nå likevel å stemme, så kan de være med på konkurransen. Du, da skal vi rigge oss litt grann. Ella Lockhart kommer her, og når hun ferdig, så skal vi lage til en konkurranse her I ettermiddagssendingen.

0: podcast fra NRK.
1: Fire kompiser fra Åndalen på Sunnmøre har i snart 30 år vært kjæringa mot strømmen.
2: Jeg hadde sånn at du prøver å banke opp en så eget pøben. Da slipper ikke du inn neste gang.
1: Fire gode venner, litt countrymusikk, alt for mye alkohol og drømmen om en dame.
3: Da MeToo-låta kom på bordet, så tenkte jeg, nei, hva er det her for noe?
4: Når pengene strømmer inn, da blir de litt sånn argumentløse, de der fisfine.
0: Hør Vassendgutane, Brødre i Boots, i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministre begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Vinseth og Synnøve Kalve Stefansen. God sommer

0: Tomfulka, jeg tror det uttales. Tomfoolery heter i hvert fall låten.
1: Du, vi har en debatt gående her I dagens god ettermiddag Møre og Romsdal. Veldig mange skal sikkert feire at det sankthansaften I dag, og for mange så hører det med rømmegrøt. Ja. Jeg liker det ikke.
0: Nei, det har du jo sagt, og det skjønner jeg ikke det helt tatt, for det noe kjempegodt. Det altså en av mine favoritter, rømmegrøt. Det kraftig kost, men det altså så godt. Det mer som, det både dessert og middag samtidig.
1: Ja. Ikke noe fan, står gjerne over, velger noe annet, rett og slett. Men nå skal vi gjøre opp da, en gang for alle.
0: Ja.
1: For vi spør det som hører på. Kalla leir du I? Rømmegrøt, hot or not, har vi spørt om inne I NRK radioappen.
0: Ja, det en stemme per person. Du kan gå inn og trykke på, og har du stemt, så du har stemt. Sånn det bare. Og da alternativet, det nydelig. Eller, nei, vet du, den kan du ha for meg. Ja. Da skjønner dere at vi jo I hver sin leir her. Skal ikke si hvem som leder, men det kan vi nå ta opp litt senere.
1: Gå inn og si din mening, må vi vel oppfordre om.
0: Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Debatten om rømmegrøt, den setter fyr på vår inbox. Karl Ivar, han skriver, han spiser gjerne grøt med mye sukker og kanel, og selvfølgelig en klatt med god smør.
0: Ja!
2: Tipo Kristian!
1: Ja da. Da han enig med det.
0: Ja, veldig bra.
1: Han skriver også at jonsdagaften, som det i kveld da, blir feiret som normalt ved småbåthavna på Vikebukt.
0: Ja.
1: Det blir en koselig kveld.
0: Du, Anjoni, han skriver til oss at det var helt vanlig før i tida å besøke de som hadde født et barn, og ha med seg noe godt. Og hva tror du de tok med seg da? Rømmegrøt, det var helt vanlig. I dag kalles det vel sånn baby shower, og det mye kule greier. Det bare tull. Ta med en god klunns med rømmegrøt, så tenker jeg mora blir glad.
1: Det den verste gaven jeg kunne noen gang tenkt med. Da det med all min siste kraft sparket det ut av rommet.
0: Ja vel.
1: Hvis du kom dressende med rømmegrøt. Etter, nei, fittekatta.
0: Du, han henger på, Ranjoni, at han har nå ordnet seg, slik at han har funnet noe som kan få fyr på Sankthansbål i kveld. Det er fått der, sannsynligvis da. Kanskje det blir rømmegrøt også, sier Jonny.
1: Ja, sant, vi snakker jo med en
0: lytter. Jeg vet ikke hva han tenker på da, jeg vet ikke om det er bensin eller hva du har fått tak i, Jonny, men noe som brenner har han i alle fall fått tak i.
1: Ja, ja. Kanskje det er emballasjen til rømmegrøtpakken, ikke vet jeg. Han, Geir, han mimrer litt, og har et tips til oss andre. Ja. Han er bussjåfør, skriver han. En tur vi var på Savalen Hotel, da fikk de rømmegrøt med lett salt av torsk.
0: Samtidig?
1: Det var ikke han i sin smak, skriver han. Men rømmegrøt med spekemat er kjempegodt.
0: Yes.
1: Det er Geir Tvefjell fra Yttersundet, som altså er på team.
2: Team på Kristian!
1: Ja.
0: Jeg må lede noe i denne pollen. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Vi skal snart avsløre resultatet.
1: Men vi må ta med oss Oliv, for hun stiller seg solidarisk med Synnøve. Ingen rømmegrøt for mitt vedkommende.
0: Nei, fucking
2: two. Team Synnøve!
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Nei, men det er bra. Karl Ivar, leste du den?
1: Ja.
0: Ja, den har vi tatt.
1: Okay. Yes, yes, yes.
0: Men da, men
1: fortsett, folkens, hvis dere ikke er alt for sultne. Må skynde dere nå og begynne å koke rømmer.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyketeg!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Det er vinsjene på kaja. Og vet dere folkens, debatten og Dagsnytt 18 kan bare gå og legge seg. Det er her det skjer i God ettermiddag Møre og Romsdal. Her går debatten hardt i spørreundersøkelsen vår. Nå er vi ferdig med å sette et rekord, besøksrekord. Det er å gå inn, jo flere, jo høyere rekorden.
1: Gå inn og stem. Heftig uenighet i hvert fall. Smaken er som baken når det gjelder rømmegrøt. Vi har fått meldinger i tillegg til at folk svarer om de liker det eller ei inne i NRK Radio.
0: Ja, det er rømmegrøt vi snakker om. Er det hot or not? Tilhører du team Sunnøve som kan ikke fordra det? Eller tilhører du team Paul Christian som elsker det over alt på jord?
1: Han Idar Martin skriver han har smakt rømmegrøt en gang, og det blei med den ene gangen. Ja. Det er litt sånn som jeg. Han skrev 45 år siden han smakte det, ikke smakte siden, for han liker det ikke, samme som meg.
0: Ja, og Marit, hun sier nam-nam, rømmegraut, nam-nam, rømmegraut med kokt egg.
1: Ja, og han Bjørn Ivar, han synes det er så topp med rømmegraut, at han måtte innom butikken og kjøpe noe.
0: Haha, Marit og Bjørn Ivar!
2: Team på Kristian!
0: Yes. Gå inn i radioappen, gi din stemme, bli med på ukas publikumsrekord, så spiller vi David Gravy så lenge. Og så skal vi få litt lokale nyheter etter hvert her i ettermiddagssendingen. Kjekt at du hører på.

0: med Babylon her i ettermiddagssendingen. Vi skal ta en titt på lokalnyheter, vi.
1: Det brenner i en hytte på Skodje i Ålesund. Brannvesenet forteller at det var bilister som oppdaget brann fra veien. De har kommet i kontakt med eierne av hytta, og det skal ikke være noen inne i hytta. Politiet forteller oss at det er eldre hytte, og at det kan bli utfordrende å komme seg fram til hytta, men de sier at det er heldigvis veldig vått i terrenget, og ingen fare for spredning.
0: To biler har vært involvert i en trafikkulykke på E39 i Breivika i Ålesund. Den ene bilen skal ha blitt påkjørt bakfra av en annen bil. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, og bilene skal heller ikke stå i hinder for trafikken. Men det er kø på stedet, opplyser politiet.
1: Ålesund kommune er felt for diskriminering, fordi Voldsdalen barneskole ikke er universelt utformet. Det var høsten 2024 at likestillings- og diskrimineringsombudet klagde inn kommunen, fordi de blant annet mangler heis, ledelinje, døråpnere og terskelfri adkomst på skolen. Selv om kommunen er felt, er flere ting allerede utbedret, og nye heiser skal være på plass innen høstens skolestart, forteller rektor ved barneskolen.
0: Vi skal ta en titt på været vi kan vente oss fra i morgen av, og meteorologen vår Leonidas Soporidis, du har oversikten.
2: Litt som det samme som i dag. Dagen begynner med regn og litt sånn lokalt lave skier. En sannsynlighet også for litt for noe tåke først på dagen. Men i det minste, det blir bedre vær etter hvert. Og bedre vær, det betyr ikke sol, men det blir oppholdsvær. Hvis vi er heldige, lengst litt som øst, spesielt på Sunnmøre, vi kan få litt sol som kan se titte frem på slutten av dagen. Det blir bittelitt varmere i morgen, så fra 12-13 vi går til 14-15 graden i morgen. Også når det gjelder vind, litt mer vind på kysten, det blir liksom sørvestlig frisk bris til liten kuling, ellers vestlig bris for resten av fylket. Ja, og jeg kan allerede si at hvis en har en dag til å bruke, kanskje det blir torsdag. Så skal du på tur, kanskje lurt å velge torsdag da.
0: Takk til Soporidis, og hvis du ikke får fyr på Sankthansbålet i kveld, så kan du vente til torsdag.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Rabu without me. Du, jeg har akkurat fått vite at det litt med rømmegrøt, hot or not, it runs in the family.
1: Ja.
0: Jeg har fått en anonym melding her om at barnebarnet mitt på fem år elsker rømmegrøt mer enn alt, og...
2: Team på Kristian!
1: Men det er jo feige lag, da.
0: Nei, det kunne vært team besten, da.
1: Ja, sant. Men når du har familien på laget, da... Men generasjonen i midten der, da...
0: Nei, det har jeg ikke fått noe særlig svar på akkurat den meldingen som kom her da. Det kan vi spørre om.
1: I hvert fall, Eva Karin er også på team Paul Christian, skriver rjomegraut, og jeg elsker det ordet, rjomegraut er en høydere med et utropstegn på. Yes, yes.
0: Ja, Erik, han liker det med, når det blander med semulegrønn. Og da er det fest.
1: Ah, ok, og Astrid skriver rømmegrøt med spekemat. Nam, nam.
0: Ja, men dette er det altså. Og folkens, det er fortsatt mulig å gå inn i radioappen og være med på denne, jeg må si, sinnssyke avstemningen. Altså. Her er altså sånn aktivitet, og så mange som har vært inne og meint. Jeg gleder meg til å se resultatet. Om det blir team Sunnøve eller team Paul Christian som går av med seieren, er rømmegrøt hot eller not? Ja,
1: du finner avstemningen inne i NRK radioappen.

0: Spring.
1: Det var Chris Holsten.
2: Trenger så visst ikke å være i eget selskap i kveld når det jonsdagaften eller sanktasaften. Kjært barn har jo mange navn, men det skal i hvert fall brennes bål. Rundt omkring i hele fylket så har folk bygd bål, invitert til arrangement, laget rømmegrøt, bakt kake. For i kveld så inviteres nabolag til feiring. Og i Volda så er det ingen unntak, for der skal det gås fantetog om noen straks av Olaug.
3: Ja, det er nostalgi. Det er jonsok i Volda. Jeg på feil side av fjorden da. Brukte å være på Folkstad i myrene med brising og rømmegrøt og vært som det var noe pølse. Veldig mye knott. Kjenner ikke noe til den knotten nå. Nå står jeg, kanskje det mindre knott i Volda enn det var på Folkestad. Men her skal det skje. Og det skal være veldig idyllisk, for det skal være på Volda bygdetun. Blant vakre bygninger, og Tove Audal Gjelnes, du jo sjefen for arrangementet i Sogelaget. Hva det som skal skje i Volda i dag?
4: Ja, vi skal feire jonsok slik som vi bruker å gjøre. Tror at våre feirer jonsok på Volda bygdetun, eller Haualeite, som vi kaller det her lokalt, i 50 år. I hvert fall sett i årskriftet vårt at det var jonsokfeiring på 70-tallet, så jeg tror det var ganske sammenhengende hele siden da. Med rømmegraut og pølse og bål og fantetog og alt som hører med.
3: Paul og hun synner vi i studio. Det en sånn, jeg vet ikke, en slags konkurranse om det godt med rømmegraut eller ikke. Hva du synes?
4: Ja, jeg synes det godt, men du skal ikke etter mer enn en skål. To, da går det galt, har jeg funnet ut. Har jeg erfart, ja.
3: Ok, og sånn Odd Kåre Fløtre, han er, jeg vet ikke, du en fante, eller du en rallar, eller hva du skal gå først i fantetoget?
5: Nei, det vel ikke opp til meg å bedømme, det får være folk som ser og hører og opplever og kommer frem til. Men fantetoget har vært det i år også, om jeg har vært like mange som i fjor eller året før, det gjenstår å se, men det har vært i alle fall ikke avlyst. De som kommer, de skal få gå.
3: Ja, for vi har hørt rykte om at det bygde nok en plass, skal vi si at det var i Estefjorden? En plass i hvert fall, så er det avlyst i dag, for det regner sånn. Jeg vet ikke om det derfor, men er du bekymret for at det ikke tømmer folk og går i fantetoget?
5: Nei, bekymret har vært et feil ord å bruke, men det er jo nærtliggende å tro at hvis det her kommer veldig få, eller kanskje noen ikke det helt, så det er i hvert fall ikke ungene sin feil for å si det sånn. Det ikke de som backer ut.
3: Nei, vi må bare si det da til alle foreldre her i Volda. Tipper ungene har lyst til å kle seg ut og komme til prestegarden og gå bort til bygdeturene og være i fantetog. Så bare hive seg rundt. Hva tid du går?
5: Det er nå om få minutter klokka 17.00, men vi ser jo litt an hvis det her kommer folk rundt nåvene og ligger i 2, 3, 4, 5 minutter på overtid, så går det fint.
3: Tove, hva du vil?
4: Nei, jeg vil bare supplere med at det står en mann klar med gratis is bort på, i tunet til alle ungene som kommer i fantetoget. Og dem som har avlyst jonsok-arrangementet sitt, de har nok ikke noe tak å gå under. På Haualeite så har vi jo den fordelen at vi har ganske mange hus da, cirka 24 hus til sammen, så vi har åpnet mange av dem, så det går an å sitte tørt inne på låven eller i Kornbergstova eller andre plasser og gjette grauten sin, eller kakene, vi har mange gode kaker også.
3: Det blir skikkelig koselig, og så håper vi da at folk dukker opp og fær under tak, og disse husene som du snakket om, de gamle, og dere er nå da hatt feiring der med bål, i veldig mange år, og så skrev dere i invitasjonen at vi må vente til utrøna er over. Kan du forklare hva utrøna er til alle som hører på radioen og ikke vet det?
4: Utrøna er det samme som solgangspris. I Volda blir det kalt for utrøna. Og det er noe spesielt når det er sol at det blir vind ut på ettermiddagen. Nå regner det, så det er en fordel det da, på den måten. Men bygdetunet ligger rett under rossetånet med masse skog, og alle husene har, eller de fleste husene har gras på taket, så bålet er plassert litt unna husene. Men vi kan ikke sette et fyr på bålet så lenge det er vind, da, så vi tar alltid hensyn til det. Så står det en mann klar med slange og passer med vatten og passer på bålet hele tiden. Så vi føler oss rimelig trygge. Han har også lang erfaring.
3: Og det er litt vått her. Det er liksom ikke skogbrannfare jeg tenker mest på akkurat nå, Paul og Synnøve. Så vi satser på at brising, så det heter, har dere hørt det? Det er jonsokbål her i Volda. Mm. Brising blir det. Rømmegrøt blir det. Odd Kåre Fløtre, synes du det er godt med rømmegrøt?
5: Ja, absolutt, og jeg forsvarer det så Tove sier. For meg er rømmegrøt litt sånn som softis. En er nok, to, da går det galt.
3: Då har vi sånn 2,5 mot Synnøve her da. For jeg synes det sånn, jeg tror kanskje jeg måtte ha hatt bare en halv tallerken.
0: Ja, ok.
3: Med rømmegrøt.
0: Ja. Nei, men du, feir med måte, og all lille skummel, uansett om det er brandfar eller ei. Men kos dere med brising i Volda.
3: Brising etter utrørende. Let me tell you.

0: Oh, det var Paul Russell med Lil Bo Tang. Helt på tampen av ettermiddagssendingen med Paul Christian og Sylve. Vi har snakket om rømmegrøt, så det holder.
1: Ja, og det på tide å oppsummere hva folket der ute har stemt. Mm. For Tormod, han har skrevet melding, han på ditt lag, hot med rømmegrøt. Skriver han til oss. Og Trine skriver også at nå hun spent på resultatet av avstemmingen, for rømmegrøt og spøkemat, det ligger høyt på ønskelista hennes når det skal ha grautedag. Og i dag så det en selvfølge at det en slik dag. Mm. Trine i Fosnavåg skal altså spise rømmegrøt og på...
0: Ja, jeg tenkte vi skulle vi skal finne ut om det team Sunnevel eller team Paul Christian som på en måte går av med seieren
1: ja,
0: i dag.
1: Ja,
0: det blir... Hvis du bruker den avstemningen.
1: Mm, nå skal jeg trykke på at det ferdig. Ja. Yes, ferdig. Mm. Mm. Skal vi da begynne med dem som i mindre tall?
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det...
2: Team Sunnevel!
1: Ja, det det, men det helt greit. Da blir det mer rømmegrøt til dere andre.
0: Ja.
1: Bare 18% enige med meg at rømmegrøt ikke noe godt.
0: Nei, ok.
1: Så det betyr da at 82%
0: på
2: Team Paul Christian!
1: Yes, ok.
0: Jeg håper det blir tid til en rømmegrøt til kvelds.
1: Passer fint på en slik en dag. Tusen hjertelig takk til absolutt alle. Mm. Vi har koset oss med å få vite om du elsker rømmegrøt eller ei.
0: Ja. Så spørsmålet da, hva H.C. og Andrea har planer om nå etter nyhetene? Jeg skjønte at dere skal snakke om barndommens beste sommer.
3: Epleslang.
4: Og sånn ringe på og løpe.
3: Mm, hoppe i strikk gjorde det.
4: Ja, faktisk sammen med søsteren min.
3: Ja, det var morsomt.
4: Hoppestrikk var kjempegøy.
3: Og dette jo ting man gjør mest når man barn.
4: Jeg gjør det veldig sjelden nå om dagen.
3: Ja, jeg også. Ja. Og det barndommens beste sommer vi har lyst til å høre om i dag.
0: Ja, det skal dere få lov til å spørre lytteren om etter NRK Nyheter. Og Le Maître Stannard, eller hvordan du uttaler det.
1: Ha en strålende, fin samtidsaften.
0: Takk, samme.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne I sundet. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal I natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader I Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og I stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler I varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: NRK Andrea.
5: God tirsdag, Norge!
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss!
5: Og riktig god sankthansaften!
6: Måtte bålet bli høyt og varmt!
5: Ja, og skal du ikke markere, så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå.
6: Og vi

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror Nei. Ikke det går?
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da er det klart, da er jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg.
0: Ja.
1: Som ikke er der på ekte, men bare noe som liksom, ah, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke ville være spøkelse hos deg
1: heller. Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, ja, det er hyggeligere for alle, for da er jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen Velkommen. Takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer.

0: nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De jo helt
1: Kanskje
0: nødvendige.
1: Kanskje noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre. Vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det starten
1: ja.
0: På dagens tema.
1: Vi lurer på din barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant
0: gjorde du
1: på?
0: Ja, det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja. Ja, for det jo det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var jo noe av det morsomste som fantes, å springe til utekrana og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea. Klikk på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas sin skyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam var det, og der du brente vår bro.
1: Kanskje det er en bro som står sentralt i ditt livs beste barndomssommer.
0: Ja, jeg hadde gleden av å bli med mammaen og pappaen og søsteren min til, på bilferie i Europa.
1: Ja.
0: Og et godt stykke nedi der, jeg tror vi var innenfor den franske nasjonens landegrenser, så kjørte vi over en viadukt, sånn bro med
1: vann.
0: Ja, akvadukt og viadukt, når begge deler, når det var både bilvei og vannvei over den broa, hva heter det da igjen? Men det husker jeg, det er broer jeg husker godt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Stoppet vi og så på broa.
1: Var det barndommens beste sommer det?

0: Sadi Sinema Sinema Sinema Sinema
1: Sinema. Der sitter de ved bål med gitaren sin og synger, og barna med, og yeah. Mano Chao, Clandestino, hørte vi.
2: Det var flott.
1: Ja, det var fint, det var stemningsfullt.
2: Vi på jakt etter barndommens beste sommer I dag, og da vi jo ute etter at du skal dele litt da, fra livet ditt. Hva, ja. Hva har skjedd? Hva står ut når du tenker tilbake på sommerne den gang da?
1: Ja, sykkel. Mm-hmm. Endeløs, måleløs sykling.
2: Ja, deilig.
1: Hørte en annen som sa det tidligere I dag også. Det er en stor del av barndommen min.
2: Ja, og sykle, ja. Mm-hmm. Skrubbsår.
1: Ja, dertil hørende skrubbsår. Ja,
2: ja. Få høre om opplevelsen din I appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
1: Laila har gjort det og skriver god jonsok.
2: God jonsok.
1: God jonsok, Laila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne I Kristiansand I lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, Oi. Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
2: Geværpuss, det jo noe jeg aldri har lukta.
1: Nei.
2: Så der du litt.
1: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
2: Mm, jeg vil tro at du husker det, ja. Mm. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy I Trøndelag, Sauøy, langt ut I Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
1: Ja.
2: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute I havet. Dagene ble tilbrakt I fri flyt I fjæresteinen, I lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og badet I iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det,
1: ja,
2: skriver Aina.
1: Fantastisk.
2: Jeg høres jo helt fantastisk ut,
1: ja. For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser, og de tingene der som også hører med til barndommens somre, for venner som man bare traff på campingplassen, for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Det har jeg erfaring med, det var jo veldig hyggelig. Hadde ikke sett dem siden august I fjor, og så kom ditt I juni, kanskje.
2: Det var de samme, kanskje det var noen nye til og med.
1: Ja, kanskje til og med hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to I studio. Heisan, Frank.
2: Hei, Frank.
1: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor, og fikk servert rabarbrastilk. Og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
2: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
1: Husk, både rabarbra og sukker.
2: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn,
1: ja.
2: Og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund Camping I Masfjorden kommune I Vestland fylke.
1: Ja.
2: Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
1: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke, som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
2: Ja.
1: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt, var en stor, grønn plasttermos, som mormor alltid hadde vinepølser på.
2: Oi!
1: Så da holdt de seg varme, da, at vi vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Det ikke kakao på den termosen? Det pølser? Men det var det altså. Du kan gå inn I appen NRK Radio og skrive om din aller, aller beste sommer. Fra barndommen, eller fra ungdomstiden, eller kanskje den inntraff I voksen alder.
2: Ja, kanskje du så andre barn ha den?
1: Ja, det kan godt hende. Yep. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det er vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You Raise Me Up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste somre, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det er så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her er det fra en anonym. Det er også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det er to faktisk. Den første da som tiåring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det.
0: Mm.
1: Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. To barn, to barnebarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone, og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg,
0: ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det er veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i to måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay, det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy!
1: Ja.
0: Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har anonym sendt melding hvor det står: flotte somre i fine Stavern.
1: Mm.
0: Altid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Stavern der også.
0: Mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme værende sommerferie.
0: Mm.
1: Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, og hvis togene bare går, hvis ikke det blir for varmt for tog.
1: Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøsa til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyte i armen.
1: Åja, vaksiner.
0: Med, ja, med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var det ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK 1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant. Det har kommet en nyversjon av den ligger i NRK TV.
0: Og så hyggelig da å vite at man selv hadde et nært forhold til originalen, og nå vil barna dine se på det samme med deg.
1: Jeg tør ikke å se på det, for jeg kommer til å kjøpe meg en sånn Sankt Bernhards hund.
0: Ja.
1: Og det har jeg ikke plass til.
0: Nei, det har du virkelig.
1: Eller råd til, akkurat nå. Nei, dette var kjempekoselig.
0: Ja, det var det. Tusen takk for at dere delte gode sommerminner, og til de som lot seg inspirere. Vær så god, bare hyggelig.
1: Det var mange fine her som vi ikke har kommet innom også.
0: Ja, det er helt sant.
1: Som vanlig.
0: Riktig, riktig god sommer. Hverdagsfesten fortsetter. Nå med Delara.

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Det var en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire i dag også. Og jeg vet at det er en del som blir sånn, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det er nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det er sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles er lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du er villig til å fortelle oss og resten av vennengjengen om det i appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Få det med i meldingen. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det er en fordel. Det er alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke med oss.
1: Ja, det er det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig i går, for da fikk vi oss en ny venn som er i vordende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single på fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi er spent på hvem som blir vår venn i dag. Nå er det John Paul Young vi skal høre. Her er Love is in the air.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Torgeir, kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen «Send inn».
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da jo sånn alle får høre din vakre røst. Ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Rett etter klokka 18.
1: Premie er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott. Nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik-Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekke, som kaller det, at skydekke varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spredte regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelte regnbyger i nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppholdt seg der også. Trøndelag ligger et område med regn, særlig ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vei sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland-fylke og Møre-Romsdal, det litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppholdt seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder. Typisk sånn 20-25, men lokalt fra, ja, fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Oslo-området, så vil temperaturen komme over 25 grader flest steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad. Gleder oss med Ikke som de andre.
1: Han jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg, og fin i tøyet som regel.
1: Ja, ja, fin til alle sesonger,
0: ja. Ja. Og apropos sesonger, nå det sommer for alvor. Det både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden. Og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolverv. Men ja, det liksom i disse dager.
1: Mm-hmm. Og lyst.
0: Ja, det jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag, koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den. Det er ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de er vel mer i bruk i kirken.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal fortsette, vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene,
0: ja,
1: dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herremann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA, og som soloartist både før og under og etter. Her er dagens duellanter. Sommer!

0: The Heat Is On. Det var også Gyllene Tider, Sommertider og Agnetha Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemninga i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var det altså den ene fra 1982, det var Sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det er tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det er det, det er mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agnetha Feltskog ga ut før denne platen som heter Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det er ikke noe småtteri når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå er det Bob Jr. og Evan Clark sin tur. Her er Lost Without You.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. Evan Clar.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell I morgen også, og her det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på radio.
0: Elvis kanskje?
1: Ja, for all del.
0: Ja.
1: Meld deg inn. Men nå det avgjort.
0: Det det.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Fellskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om I går. Mm-hmm. Fikk ikke spilt den. Og så det jo I hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden. Den store sommerlåta, Sommartider, med gyllene tider. Der var vi jo veldig glad I svensk musikk.
1: Ja, vi fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banket Agneta ned I støvlene.
0: Det har det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen I gyllene tider.
1: Jeg lurte på hvem, så.
0: Ja, jeg regnet med det.

Gyllene tider var altså vinner I dagens sommerlåtduell, foreslått av mange av dere. En hit som utgitt flere ganger, først I 1982, gikk til sjetteplass I Sverige til tredjeplass I Norge, så den altså enda mer populær her inn I hjemlandet Sverige. Husk nå å gå inn I appen NRK Radio og finne frem til HC og Andrea og foreslå morgendagens sommerlåtduellanter. Trykk på denne knappen send inn, så blir vi veldig glad. Hverdagsfesten fortsetter, nå blir det snart nyheter, men før det Theo og låta I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har I dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt I Pisso sørvest I landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg, det nå ødelagt I krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem I morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt I trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Hjertelig velkommen, skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: Håse André på plass for deg her på NRK-P1 I en time til.
3: Det også en rik enkelhet, ja.
4: Wow, for en rik enkelhet. Dagens venn nemlig også straks klar.
3: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når en rik Iglesias møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, det funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god dag, god kveld. Ja, er det vel kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls I Oslo I går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow! Ja.
0: Det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med I konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Ja. Wow!
0: Fantastisk. Og hvem det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, når vi kom til VM, da, så fant jeg ut når jeg har musikalfabrikken, som da artisten her, da, ja. I ryggen, så måtte vi jo lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en

0: fra Trondheim?
1: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle i god tid, trodde jeg, men så viste det seg at det var en tunnel som var stengt som ikke flybusschaufføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom fram til Værnes så letta flyet.
0: Ja.
2: Oi da.
1: Så da satte jeg meg I en taxi tilbake og satt meg I bilen og kjørte ned I sted.
2: Oi, ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her? Hvor var de hen?
1: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 0540, som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
0: Ja.
1: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen I går da, og var litt I Oslo før jeg møtte dem på Kals, og jeg ankom Kals da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
0: Oi, oi, oi. Jeg skjønner på presset da for å få komme seg dit hvis du har 13 ungdommer på vei.
2: I overkant spennende.
0: Ja. Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Kals?
1: Det var veldig god stemning på Kals. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstått så veldig sent. Så det ble jo fremføring der sånn klokka 10.
0: Ja.
1: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya, og flere som kom bort etterpå, og gratulert med flott sang, og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
2: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det flere enn 13 som medvirker.
1: Ja, når vi spilte inn, så hadde vi 200 barn og ungdom som vi hadde tok opp korlig da, I tillegg til de tre solistene. Og likens når vi laget musikkvideoer så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen der da min sønn spiller da, så de gjenskapet målet da, som han Haaland gjorde 3-0-målet mot I Italia for ja. Det må ikke gå inn for på
0: ja, det får vi gjøre men ja. Erik, vi veldig stolte av å ha en låtskriver som venn har du neste prosjekt klart eller du en one hit wonder?
1: Sannsynligvis en one hit wonder det som man Bjørn Tore sier at det på pub vi finner på de gode ideene så vi får se om vi tar oss en pub-tur igjen snart
0: ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt så da det jo greit du kan jo få introdusere den selv også hvis du vil
1: ja, takk for det ja, da det Som sagt, blant 30 låter som var med og konkurrerte om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge I VM.
2: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
1: Lige så, takk for at jeg fikk komme.
2: Ha det!

Rødegård. Rett inn mot Natasja Sørvinger. Her er det blant Haaland igjennom. Han vinner keeper!

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og musikalfabrikken av de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Jeg tenkte på det, du. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri nok venner. Og husk, man trenger ikke hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå vi jo snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som har gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del 100 timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige delen av Østlandet, så er Oslo-området og sør mot Sørlandet, også over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, og så delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperioden har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, er det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmåleren akkurat i Bergen by da, når solen står lavt. Så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende, at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen. De siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken for inne nå er det jo veldig mange soltimer rente på Sør- og Østlandet. Det her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at det er det første en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over horisonten i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdag antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færreste soltimer denne uken enn nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger det nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da i midt av det landet, Nordland, Trøndelag for eksempel, og nord på Vestlandet, men det også er sånn, ofte er da, når det først ikke er en godværsperiode, så er det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt periode med sol og bare enkelte regnbyger.
0: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
2: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Soleplassland heter sangen til tre små kinesere.
1: Det gjør den.
0: Den sommerlig den også.
1: Soleplassland, ja.
0: Vi har et par dager glemt den nye og banebrytende programposten vår.
1: Som heter?
0: Ukas, eller var det dagens hagelek?
1: Hagelek.
0: Ja, det er bunnotering på jingle dette her,
1: men det er bunnotering på jingle, det er bunnotering på å huske sine egne
0: programposter, ja. Men det er en ganske sterk kandidat.
1: Jeg synes det har vært veldig interessant. Så langt så har vi altså lært om krokket og badminton.
0: Og i dag, min venn,
1: ja?
0: Er det hageleken eller hagespill over alle hageleker eller hagespill?
1: Jeg vet ikke.
0: Kubb?
1: Kubb er en god troneleder.
0: Ja, men jeg er helt nødt til å få avklart en ting først. Er det gøy eller er det bare en familieforpliktelse?
1: Jeg synes det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Det ene utelukker ikke det andre.
0: Nei, det er sant. Jeg har en sånn lei tendens til å få dårlig samvittighet etter å ha tenkt alle tankene jeg tenker når noen foreslår skal vi gå ut i hagen og spille kubb.
1: Ja.
0: For da tenker jeg veldig ofte at, er det den beste måten å bruke tiden på nå? Men så hender det at det blir veldig morsomt da.
1: Ja, det kan absolutt bli veldig morsomt.
0: Et superpopulært utendørsspill for alt fra 2 til 12 deltakere, står det å lese i leksikon.
1: Er det gammelt?
0: Ja, det er kanskje det morsomste ved det. Det er jo noen, det er jo et rykte, de fleste avfeier det som en myte, at dette er høngammelt.
1: Ok.
0: At det var vikingene.
1: Ja, det føler jeg at jeg har hørt.
0: Ja. Det er liksom en gangbar historie som av mange anses for sant å være.
1: Ja.
0: At det var vikingene som innførte dette, og at de reiste rundt, eller rodde da, til skyggene rundt i Europa, og slo ned konger og spilte kubb i hagene deres.
1: Ja.
0: Men så kommer da leksikonoppslaget som sier at kubb ble oppfunnet på Gotland så sent som i 1985. Men det har jeg ikke klart å, fordi at de startet jo verdensmesterskap i Gotland. Nei, i kubb på Gotland.
1: Ja.
0: I 1995. 10 år senere. Så det virker på meg som om Gotland på en måte i hvert fall er dagens krybbe for kubb.
1: Ja, det høres litt ansvarlig ut.
0: Ja, så 30. juli.
1: Men 10 år har du rukket å lage nok blest om det til å kunne arrangere mesterskap da også?
0: Jeg vet ikke, jeg er usikker.
1: Det er imponerende i så fall.
0: Ja, det er det. De er i gang igjen nå, 30. juli, 31. juli og 1. august, så er det verdensmesterskap i kubb igjen altså på Gotland.
1: Og hvor mange land deltar i den?
0: Det som er morsomt med det er at det er åpen registrering. Så du kan melde deg på, og så kan du plutselig havne i kubbspill med verdens beste kubbspiller.
1: Men kanskje jeg allerede er verdens beste kubbspiller.
0: Det er selvfølgelig sant. Men da kan andre komme og spille mot deg.
1: Det er sant.
0: Ja. Så det er vel litt morsomt. Det sier vel kanskje litt om hvilken standing det har, sånn internasjonalt sportsmessig. Men jeg synes det er charmerende.
1: Det er ikke på full fart å bli en OL-gren.
0: Nei, men det er over 1000 stykk som melder seg på og spiller. I Norge så arrangeres det offisielle NM i kubb, og det skjer under Larkoll-uka i Moss kommune.
1: Ok.
0: Så der er vi på banen.
1: Ja, det er ikke langt unna, heller.
0: Nei.
1: For oss.
0: Nei, det er helt sant. Det er også sånn, i den myten, da, det der vikinghistorien, så heter det seg at de brukte hodeskaller som kubb, brikker eller kong og lårbein. Ja. Og det var da hodeskallene til fiendene deres som de etterpå dro hjem i hagen til og spilte med. Så det er jo ganske morbid.
1: Det er ganske morbid.
0: I utlandet så kalles det for vikingsjakk. Så de har jo kjøpt den. Ja, Viking Chess.
1: I all verden.
0: Ja, det
1: er ikke så veldig mye med sjakk å gjøre.
0: Nei.
1: Sånn annet enn at du skal ta den kongen da, kanskje.
0: Ja, jeg er enig. Og så er det ingenting i de offisielle reglene som sier at det kreves gress. Derfor spilles kubb rundt omkring over hele verden på sand, snø og ren is.
1: Ja.
0: Og så synes jo folk det er veldig morsomt at det er et spill når proffene spiller som kan ta flere timer. Mens hvis man møter en litt mindre proff, så kan det være over på 20 sekunder.
1: Ja.
0: For det er jo bare at du kaster rett på kongen, så er det jo over.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke noen mester på dette her, men jeg synes det er morsomt.
1: Ja, du har inspirert meg til å kjøpe livets første kubbspill.
0: Nei, gi deg.
1: Jeg tror jeg må ha det.
0: Ja, det må du ha i hagen din.
1: Ja, jeg føler det.
0: Når det kommer barn og så videre.
1: Det er vel en stund til de kan spille, men nå vet du aldri.
0: Rett ut i hagen og spille kubb.

0: Anne Linnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best, Porsche
0: og
1: bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinsdag.
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei da.
0: Nå er det sommer på jord.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgirobygget samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgirobygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg tenker på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står stødig jo.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, jeg har vanskeligheter med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannesen på Vriktegården i Langesund.
1: Ja.
0: Og det ble til denne sangen,
1: ja.
0: Det møtet der.
1: Det var flaks at de møttes. Nå skal vi dra tilbake i tid igjen.
0: Ja.
1: Til 1990.
0: Mm.
1: Da kom albumet 3. Og da vil mange tenke at ei, det er jo Jokke og Valentinerne.
0: Ja,
1: og det er det jo.
0: Da tenker de riktig.
1: Ja, det er flere hits på den plata også. Vi nevner i fleng Koteletter, En dag,
0: ja.
1: Leia deg, Sitter på en bombe og
0: Gutta.

0: Det var mange I Rush 90 som var fans av Jukka Valentinerne Og fortellingen om gutta som har opplevd alt Var jo fast innslag I russebilene den våren
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig Men det litt gøy da At både Lars Fredrik Bekstrøm og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med Og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990
0: Veldig kult ja. Det var tider det Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet Tilfelligheternas spel.
1: Høyne med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.
2: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Jada.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen I Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de I en pressemelding. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
2: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
1: Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
3: De styrker igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
1: Vi går imot et svært myggsomt år I alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
5: God tirsdagskveld og god sommerkveld til deg som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden oss nå inn I den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Du Bo Kaspers, som tar oss med ut på landeveien. Dette isamme bil.

hvis du synes den her låten groove litt ekstra, så tror jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky den låta her da, og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møt meg på midten, på tvers og kryss. En tur til Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst da den her for Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka vårt til 7:30 den her tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og tar du turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går vi så på neste stasjon sammen med Emily. Hallo!

neste stasjon. Det her altså Emily. Hallo, her I NRK P1 og Kveldsåpent. Nei, jeg fikk sett Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da humøret å ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss ror oss videre oss, vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Usbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret. Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da? Jo da. Hip to be square, ja da. Dette Who Lose and the News.

0: Hip to be square.
1: Ja, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som.

0: En av de mest populære nærturene I år, da vi snakker Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit. Det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Tollef Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribot fra selveste USA. Stein Tollef da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre. Det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid har delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumet han slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde hun altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 likerklikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk? Ryktene sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, det her spørs jeg. Så tenkte vi at ja, kanskje vi bare skal teste da, det har jo vært et forsøk liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte men sikkert da, så fikk vi faktisk godkjent en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
2: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
2: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sa du?
1: Ja, han har noe måte gjort det hvis han skulle ha godkjent det, ja. Så veldig artig det, da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også, fordi at det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei, da.
2: Hva tror du Morgan Wallen synes om trøndersk variant av Love som bærer da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da, men vi har jo, altså min trønderske versjon jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
2: Og før vi går videre, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter, som du har laget. Fortell litt hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi det, for det første det veldig krevende. Du må bruke ganske god tid I studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også da. Så det kanskje det da, at jeg synes bare det litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
2: Du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det jeg. Og jeg synes det artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk, og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også I musikken, og det synes jeg veldig kult, at vi bare kan holde på den dialekten vår.
0: Ja, det også enig I her I kvelds åpent, og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av, altså Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody. Og på trøndersk blir det altså da rett og slett Elsk noen. Det hører du I kveldsåpent på NRK P1.

sang Ingrid Vårvik. Elsker noen, altså, fikk du her I NRK P1 og Kveldsåpent. Hvor jeg følger med litt rann på VM I kveld også, og det altså Portugal mot Uzbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått til å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øyafestivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så hadde du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga du ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I kveldsåpent.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Og det er Erik Lothe og meg, Tim Magnolias. Du hører Rust. I det klokka nå har bikket halv åtte denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti, og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med I Sami Grand Prix I påska, og hun hører du stadigvæk her I NRK-pen med låta Dushi, en låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da motet til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får den her I NRK-pen, og etter der får du altså du og Lipa, Dance the Night, mye godt I vente denne tirsdagskvelden.

du snart muligheten. For til høsten dukker noen av dem her opp igjen I Europa. Mer om det etter norske august, og ikke minst Dua Lipa. Der Dance the Night.

Den som vet det, også vet det, at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring igjen da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til Østen så skal han på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her. Jackson 5 startet allerede I 1962, og gjengen charmerte verden, da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle 5 var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons her I Europa. Først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England. Blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support. Og akkurat nå så Jackson-familien I vinn igjen da, på grunn av den her filmen om Michael som vises på kino. Og da må vi jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Det her I Want You Back.

Yeah, The Jackson 5. Det här var I Want You Back I NRK P1. Nå over til en norsk dame som blir å se på film rett til snart. Landet sin første rolle I fjor da, Maria Ulven I filmen Lave Forventninger som kommer på kino 11. september. Der spiller hun artisten Maya. Her spiller hun som Girl in Red.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kveldset åpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK P1, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Celine

0: Ja, det er vel flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Der Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste ZZ Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børringbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
0: P1. Nyheter får du hver time og alltid da på NRK.no. Du på kveldsåpent i NRK P1. Der Ellen Frå spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten det først på en tirsdagsskala. Det her ZZ Top.

Gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt holder det gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller I Helsinki I Finland I morgen, og 28. juni. Altså på søndag så spiller den på Sverresborg Folkemuseum I Trondheim, som blir den eneste konserten I Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock and Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på den her konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si. Så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari han på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

stemmen til Behar jeg litt forelsket I, altså det må jeg bare forlete å si. Vi never knew, hørte du her I kveldsåpent. Ja, det her det altså høre nå under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror litt kleint, men fantastisk PR står det, og det bygget da under med på bygget under opp under, heter det. Det da utlendinga tror og vet om Norge, nemlig da at oss vikinga og at oss driv og ror. Ja, det må

Jeg håper da bare fortsett å tro her I NRK P1 har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feirer litt da den dagen også at I dag. Jeg vil tro at det mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver han også da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje at den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønner med reser.

Bønna med oppdatert versjon her altså 2026 framført av Reser låten som blir spilt når Norge skårer under VM og festen fortsetter på fredag da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid Ja, slett, VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Og det skal vi forsøke å få svar på etter norsk musikk. Dette Kløver, bit av meg.

0: Bit av mig, det här alltså Clover. I 2007 så slo den brittisk-libanesiske artisten Mika igenom med en sång som fick verden til å synge, Grace Kelly. Altså prøvde I alle fall, den går vel ganske høyt som alle andre Mika-låter. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om den her divan fra 50-tallet, og hva I all verden har Craig David med saken å gjøre? William Frey og Sande, han skal prøve å gi oss svar.
1: Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte I klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde I 1982 I en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want, and I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf?
1: I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kastet på seg et lite kaching palene av Grace Kelly, og det med god grunn, for Grace Kelly har nok spilt inn sin del av royalties. Ja, kanskje til og med nok til å kjøpe seg I leilighet I Monaco. Her Mika med Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: samme programmet over alle samme programmer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det er Marte Wulf, ute og omtaler som på den her kjærlighetskarusellen I NRK P1 den her tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Du ute og kjører bil og synes at andre skal få våte om den ting du ser I trafikken, så meld meg gjerne da, I appen NRK Radio. Der tar jeg gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet den her kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Uzbekistan, og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Uzbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst I gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

De fineste filmene jeg har sett. Skrek i hvert fall ganske mye når vi så den filmen der. Lady Gaga. Det på plass etter Helvelis reise I lag med det. Hører du det her I kveldsoppet?

0: Always remember us this way. Det här var alltså från filmen A Star Is Born. Du hört Lady Gaga. Står akkurat här och läst om Harry Styles. Han har ju en hel haug med konserter på Wembley i London. Och på grund av värmen nu så får fans lov till att ha med sig egna flaskor in på stadion. Og får lov til å fylle dem opp på sånne her vannstasjoner. Det står også at de, ja, hva var det som var, at de selgte vannflasker der til en redusert pris, og så får de også gratis solkrem. Litt tiltak altså for at fans kanskje ikke skal dette om rett og slett på grunn av varmen. Og apropos varmen, nå skal nå over til værvarslet. Også her I Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hete bølger I sør. Rafael Escobar Løvdal, sola har snudd, men det er hett.
1: Ja, det er det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir kort, og nettene blir lenger, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagen hittil I år foran seg. Og som du sier, det jo hete bølge Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt I morgen.
0: Ja.
1: Der det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det ikke hos oss, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo, da, det stemmer kanskje ikke. Jo, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi,
0: enda varmere.
1: Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil I år. Ja. Kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Skjønner, ja.
1: Så et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra en natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luftmasser over oss, vinden kommer fra stedet mellom sør og vest, Der den tar allermest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, blir ikke 30, men det nok nærmere 30 enn der 25.
0: Ja, digg da, og kan høre opp litt og se på fotball for eksempel.
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om man kan ta med noen flere plasser I landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her?
1: Ja, det finnes flere steder enn dette, det gjør det, så de kanskje man får inntrykk at de ikke gjør det av og til, med folk som veldig selvopptatt.
0: Ja.
1: Men ja, så har jeg ikke snakket så mye om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, men det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror I Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men du sør for Bergen så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvinden så blir det lettere skydekke og oppholdsvær, og temperaturen I de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens I Troms og Finnmark, der det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det nok titte frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der det litt yr, eller kanskje litt regn ventet, og rolig vind fra sør.
0: Ok, og så må vel dere ta det oss for, som alltid, med det her været.
1: Ja,
0: ja. Og så må vi ikke snakke for mye om at sola har snudd, det jo tross alt sommeren, det bare så vidt I gang.
1: Jeg så vidt I gang, vet du, og VM så vidt I gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer jeg på.
0: Nei, jeg skjønner ikke. Og si I hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen, vet du, Rafael. Ha en fin kveld, da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer! God sommer.

0: en kjappe tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Følg med Myhre og Ricky Martin. Du hører til Live in La Vida Loca. Ja, det satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med din her I NRK P1. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal jeg snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhit som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, du har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektene hennes bokprogrammet Imagination Library, der unga får bøk rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kun leser eller skriver. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unga muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet vokser altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton, altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake I 1974, men gitt ut da først I 2011. Porter Wagoner som var Dollys businesspartner og mentor I mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre I den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med I mange episoder. Dolly Parton's America altså, sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Tobias Sten, alle countryfans sin ferskeste yndling. Det her var låta Hånd I Hånd. Emilie Hellum straks klar med nyheter. Der skal det blant annet handle om muligheter for streik I SAS. Fram mot nyhetene får du med deg Anna Lille. Der Gudrun.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av Kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brot på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld. Klokka altså bikka 21. Kanskje det på tide å finne sofaen og slappe av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together.

Den der minnte meg litt om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte I hvert fall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista veldig mange uker I 2024. 17 uker inne på topp 20. Der var altså ta We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Døren I kvelds åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

fra dama som har det litt utenlandske klingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Untangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag, for den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regn, vær og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs er jo da VM. Det kampet I kveld selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Og med en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK 1.

Untangling, det er altså Rebecca Bangfield her I NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da I en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som holder samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter, gitt ut av Kurt Nilsen I 2013, og han ga også nettopp ut en låt til en annen person, han sier veldig høyt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk. Nå skal vi over til popdronninga Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Saji. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Saji, eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på norsk radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

en ny variant av Fake Your Beauty fra 2004, så har Piffes låta opp med Star J sitt undergrunnspreg da. Herfra da de var på VG-lista for to vuku siden. Sangen en del av Star J sitt nyeste album kalt Sonja. Koron, Musti og Bianca gjester. Og lurer du på hvorfor albumet heter det de gjør? Altså det rett og slett fordi det inspirert av selveste dronninga vår. TILTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musikk, så sier artisten Sarji at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevise. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja ble en stor inspirasjon for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå ønskes lenge. Til denne YouTube-kanalen så kaller Sarji Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se denne duoen sammen. I måneden fremover så skal Sarji spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og Trænafestivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Settlitz og Sergi Fake Your Beauty. Og I forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Settlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt I Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alphaville sang altså Big in Japan før du får Rabo. Med hennes Without Me her I NRK P1 og Kveldsåpent.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

En dame spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble oppdaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis også noen representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her I NRK P1.

En favorittlåt for mange, kanskje det din, og minne det om din kjære, kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke døm folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker da. I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ah, du hører den her I NRK P1 og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just by Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til I fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Det hun gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Lookin'.

dette er liv. Raga Rockers her I NRK P1. Hva det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eid sommeren 2024 med Brett Summer, og Sabrina Carpenter I fjor med glittrende skjørt, store krøller. Da hennes stil ble kopiert av fansen verden over. Så I år så det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring da, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket hun, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten I USA, Billboard 200, går hun nå inn på topp den uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det Stupid Song.

I måtte mens den låten der gikk sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo for. Hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli to år siden nå da, hvis ikke tar helt fel. Hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027. Kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåter fra Madonna det her. Du hørte Frozen fra 90-tallet. Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne for det hun har danset I høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Hun der har hun haft på høye hæler og bare på scenen ganske så mye. Det har vært nest siste låt ut fra meg denne kvelden, men for tvil ikke, det selvfølgelig mye god underholdning I vente her på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 frem til midnatt. Og der skjer etter nyhetene, og ikke minst Danny Kershaw som gått I gang. Det Wouldn't It Be Good? Jeg heter Ellen Flo, og en riktig fin tirsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler I flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen I ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også I Spania og I Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt en ny varmerekord med 44,3 grader I dag, og Anders Børingbo I Paris forteller at myndighetene I landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk I varmen.
1: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene I dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg I Nes kommune I dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vittne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt I lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig I Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp I gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base I Tijuana I Mexico, men spiller alle kamper I gruppespillet I USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer med NRK.

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band brukar som sitt trylleformular, abracadabra. Hva er skjult i flosshatten ikväll? Er det en kvit kanin? Er det en endeløs remse av papir som jeg bare drar og drar og drar ut av hatten? Eller er det bare en liten rød rose der som spruter vann i ansiktet ditt når du skal lukte på den? Trekk nærmere, kjære publikum. Det er Knut Folkestad som er sirkusdirektør i kveld, eller la meg si i aften, for det er jo faktisk Sankthans aften. Vi har påskaften, vi har pinseaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, og da er det en glede å si god kveld på Sankthans aften. Hva har du gjort? Jeg må innrømme at for mitt eget vedkommende så har Sankthans aften gått med litt grann hus forbi. Nå skjønner du som hører kvelden på P1 relativt ofte at jeg har et litt innsmett her, steppet inn på kort varsel på grunn av sykdom. God bedring til Oscar. Så derfor så har jeg da jobbet og forberedt denne kvelds sendingen framfor å steke og grill pølse, fyr opp bål, kaste stein i vann og i fjæra. Kanskje er du av typen som drar til skogs når det er sankthans. Jeg har holdt meg til en foreløpig veldig urban variant. Du må jo gjerne fortelle hva du har gjort i dag, eller hva du gjør akkurat nå i kveld. Hvordan har din sankthansaften vært? Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger jo å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partytelt, ingen benker, ingen langbord, ingen skjenkebevilling trengs for å lage kvelden her i NRK P1. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som igjen. Det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn i kvelden på denne sankthansaften.

Ja, hvis du ser på slektstreet til denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Jeg lover masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk den her kvelden i NRK P1. Der det altså er Sanktans aften, som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktans bålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en Sanktans aften der man står og koser seg i god avstand til ilden, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som ildflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten, som hver gang jeg tar på med den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bittelite rundt minne fra Sankthans for noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er også kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis og hør på den motsatte tida av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det jeg vil kalle for, eller han som kaller det, for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunger og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så det finnes det ikke så veldig å være ute med. Jeg ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusse opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig Sanktans aften ting å gjøre, Øystein, pusse opp et soverom i skitværet. Flere som har holdt på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme, selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen, må vaskes i ny og ned.

0: Man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid, og da synes Fredrik at det hyggelig å høre på P1, og takker for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdele av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha det i radioen. Sankt Hans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og venninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Solen er i ferd med å gå ned. En snill stund en sommerkveld. Nydelig. Fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Jeg lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den startet med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ajajajaj, karamba, Ramón här i ni timmen med en fin sommarbeskrivelse av det han mener det vi trenger å ha på oss. Flipflops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for det at noen uten bikini ser den da henger på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns- eller ferskvannsbad. Det fine med radio at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en snor, efter en båd, eller hvordan den var den gikk, den der klassikeren der. Forholdet blir såpass kaldt i vannet rundt omkring type at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle det, men 1. mai.

I kvelden på NRK P1 kom vel ut, kunne vært i 1990, veldig mye pust I vokalen der, og det skjer jo den dag I dag, selvsagt kanskje med en overvekt på kvinnelige vokalister, hvis det tør å dra den konklusjonen klokka 10:30 en sanktans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter henne, så kanskje det beste norske eksempelet.

fikk faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansen sa Ravi, dere vet jo det at Ravi er Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Du

Van Morrison her I kvelden på NRK P1 har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong før NRK nyheter klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen som drar oss litt opp I fart. Her hun med Hjem igjen.

Frida Amundsen her i NRK P1 hadde som sagt en plan om å lande I NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat ferdig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand I det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
1: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte I kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben slitt tungt økonomisk, og I forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

Ja, og jeg også her, Ine Vrolsen, her jeg, her er jeg, Aliens heter Lotta, Knut Folkestad heter jeg, som også her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg i Bodø, og sen herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i ni-timen, men ni-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før ni-timen, og det funket så bra som konsept at ni-timen ble bygget på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind, så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg mener, jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller det overtrøtthet og overtenning som er i ferd med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball, og så skriver Randi filosofisk til slutt: du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi, på tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går for et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver, som man gjerne gjør når man er fra Finnmark: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det området der som kan være plaget med havtåke, det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er ja.

Fleetwood Mac Dreams här i kvällen i NRK P1. Det har varit rolig stilldans på platten som June brukte som danseunderlag när hon svingade sig försiktigt till Fleetwood Mac. Johan, han har tillbrakt Sankthans, eller Jonsok, som vi delvis enige om at vi også skal kalle det, med grillmaten på golvet framfor peisen i stua, ute hølja det ned. Nå er jeg kommet ut i havet og skal laste en liten båt for en kort tur videre. God kveld og god natt, hilsen Johan. Veldig gjenkjennelig det der det har vært Sankthansfeiringen før i tida, der grillpølsene måtte stekes på bålet inne, altså i peisen. Jeg vet ikke helt hvordan det var for hver og en av dere der ute. Det finnes ulike peiser i hus, men jeg ser for meg at nå har de blitt litt mer sånn lukket og mer glassorientert. Vi hadde i alle fall en peis som du kunne åpne helt ned, og mulig også kunne skyve fronten inn under peisen, og så kunne du sette på et gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtul det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letta. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. All right, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.

er det noe man skal øve på I sommer, så det kanskje å få lyd I munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt grann på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket I dag, og jeg har forstått tenkt litt på det I det siste, at jeg har tatt meg I å snakke til maskinene mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da det oftere og oftere merket jeg at jeg rett og slett har begynt å snakke til de litt sånn oppgitt. For eksempel så satte jeg I gang en liten mikrobølgeopplevelse I dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, jeg kommer. Ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketrommel som står nede i, på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut, du-du-dut, du-du-dut, og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den trang, og den lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, kommer, ta det med ro, ta det rolig, og det hjelper jo ikke annet enn at det kanskje får ut bitte litt frustrasjon, at det derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer. Altså, de som står ute hører jo ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg? Ja.

0: Ja, like nær åtte her, det taus, tror jeg, fell. Apropos det å snakke til maskinerne sine, altså maskiner som lager lyd, og sier, ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i taus sin låt, så noen parti der det litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være som å fogle nå.
0: Det skal ikke være som å fogle nå.
1: Er det sangen?
0: Det sangen.
1: Eller festen?
0: Festen?
1: Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir muligheter for litt prat i sang.

0: sommer I peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, tittelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint igjen hør rent musikalsk, i alle fall lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok. Jeg må jo sende en liten beklagelse til en kar her, var det du, Terje, ja, som opplevde rabalder da jeg spilte av dørklokkelyd i sted, som et eksempel på at når du hører ringeklokka eller en vaskemaskin som ferdig som står og pip, og så snakker du, ja, jeg kommer, ta det med ro, og det burde jeg kanskje tenkt på at det å spille av en sånn dørklokkelyd er litt det samme som å spille av en politisirene. Det er det veldig mange som hører radio i bil som blir forvirret, og i Terje sitt tilfelle så blir det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra i hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytta og eventuelt et hyttenabolag der. Så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30 fordi hunden hadde våknet av rop og skrik og ro og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr tror jeg står på spill nå i disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi, og takk for tilliten dere viser, mens andre ser fotball på store skjermer og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt og så videre, så det er litt enklere å forholde seg til radio. Og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana England til 0-0 i det de spilte 73 minutter av denne kampen. Det er sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka ti over halv tolv, eller 23.40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet. Knut Folkestad heter jeg, hyggelig å få lov til å være med I ditt selskap, hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det jo for en som vanligvis omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille I bandet Kiss, et av mine store favorittband. Det som skjedde I 1978 var jo at alle medlemmene I Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum, og ingen av de andre medlemmene I bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum, og tilbake til der vi var I går. Det var vel New Jersey, New York. Her det ganske så bestemt. Vi back in the New York groove. Det her Ace Frehley I

originalmedlemmet i Kiss Ace Frehley her. Jeg gikk bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holder fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg før med at det væres inn store pappeske med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der, men det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid, og målet ser her i VG i en sak fra litt tidligere i kveld er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizzarester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig. Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone-låta til Maroon 5, som I alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også en tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger. Og mynta og spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd. Da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså, du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå vel, ja, det en og annen sånn telefonkiosk, og så med veldig mange av de har jo blitt til sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake en bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk der, Maroon 5.

0: phone.
1: Og hvis du bruker firkantetasten i stedet for å gjøre det på telefon og skrive den firkantetasten 944 liten e 4 liten e, så får du fargepaletten til Maroon 5, en sånn rød-brun-aktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom i kveld. Kanskje er det Maroon 5 fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne sankthanskvelden, Jonsok-aften. Snart nyheter for det Vamp 13 humler.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent I kveld.
1: Akkurat nå ligger det an at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til, og til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på. Og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Det, og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også I det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på sikre flertall for vedtaket sammen med demokraterne. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare 1 av 4 amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken I hele Tyskland ble stanset I kveld på grunn av feil I jernbanens digitale radiosystem som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen I NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 1. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

I'm good. Det syng Bebe Rexha sammen med David Guetta her I Nattradion, og det var Lomsk som åpna det hele med Som å komme hjem. Og Nils Hågen Onstad her I studio, og ja, like før vi starta I dag så kom jeg til å tenke på at det 24. juni I dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det Nattradio. Velkommen inn.

Ja, det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

Jesper Jenseth og Tomina Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, red red wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert sandtannsaften, men det jo I dag 24. juni at det sandtanns på ordentlig da, som da har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

ängsligt barn. Ena barn, ena karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I

Mislim, stelje ti medno, to lato sem vek i ono. Fordabret neke laude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: you. Damn.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
3: De må ikke komme her og komme her.
2: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim Oslo. Det vi som sykler midt I veien her.
4: Du får heller kjøre rundt
2: om Bergen.

Der forlater vi Stein Torleif Bjella som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Michael Twill invitert inn Maggie Rayleigh til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå er det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles I natt på overtid. Flere hundre kabinansatte I Norge blir tatt ut I streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kanselert som følge av streik, har du rett å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt, eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp I morgen og oppdager at flyvningen ens kanselert?
2: Sammen med en kanselering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det det de fleste ønsker en billett så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja da må du kontakte selskapet direkte.
3: Det noe man ikke bør gjøre som reisende I en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det streik, men billetten ikke kanselert, da bør du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen I ettertid skulle vise å bli kanselert.
1: Og forhandlingene altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild I tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt I Oslofjorden I dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen I Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
5: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så seg vanlig treverk, om det ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder I Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken ett. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography en av de som kan ha glede av dette, hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon retten til å kjøpe en aksje til en fast pris og vanlig i oppstartsselskaper. Morten Anstensen operativ leder i Lace Lithography.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef i Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen i NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.